Flor Benguigi kantaria entzuten ginuen hemen, eta lehen L'Emperatriz taldean ari balima zen, Hautuz taldea utzi du, hor zen giro sexista gatik, eta hori salatu du ere prentxaueko batzuetan, L'Emperatriz taldeak argitaratu berri duelarik ere kantu bat, eta iduriz laster disko bat ere. Eta irueunta hori eta amardeitzen da Flor Benguigi jazzlariaren lan berri hau. Larrabideak taldeak aldiz eramaiten gaitu Nafarroarat, eta larraintzakoa da Iñaki Larraioz musikaria, eta bere bakarkako proiektua kaleratzen du hemen Larrabideak, Iñaki Larraioz Arano kantuz eta gitarran, Ibai Gogorza gitarran eta Inigo Teretxea gitarra palan, eta Matin Arbelaitz aldiz baterian dituelarik Larrabideak bi diskontatik Jesurrek deitzenen kantua hautatu dutzuentzat.

Nafartara Lara Bideak deitzenen taldea Iñaki Larraiozek eramaiten duen proiektua da, laukote gisa eramaiten dutena, 2019an lehen diskoa argiteratu zuten, eta hor bi deituarekin heldu zauzkigu. Xafuen Bresteko musika taldea da, aski aldakorra da, bai kopurua, bai kolektiboan nok parte hartzen duen ere aski desberdina baita, aldi honetan Xafuen Orkestra deitzen den diskoa argitaratzen dute, kaina honetan, eta bi zati dira, bainan bi zati duze, zortzikote gisa orkesten zauku taldea, orai Xafuenen opusan mi bemo deitzen den zati hortatik, ez ditugu 26 minutuak entzunen, beste lan ere emankizuna pleatu alitzateke, baina zati bat entzunen dugu hortik. Xafuen!

Xafuen taldekoak berestetik hemen, xoraz ere Frank Zaparen haur espiritualak Xafuen orkestra deitzen da, eta hilabete untan, beraz, bi zati sosatu eta bakarrik, baina opus an mi bemol entzon dugun zati hau, etzen osoki ere horre, eta bada beste bertsio akustiko bat, zortzikote gisa, beraz, biolina, saxofona, flauta, akordeona, kantuak, artetik ere, gitara pala perkusio eta zente batzu ere, entzuten aldituzue hor kolektibo ontako kidek emanik.

Brestetik Washingtonera joanen gira ondoko talde unekin Death Cab for Cutie deitzen da eta Punching the Flowers da kantunen izena.

Amerikar talde How Do Death Cab for Cutie eta I Built You a Tower deitzen den disko berria argitaratzen dute Punching the Flowers deitzen zen kantu hau. Bermeokoak dira eta post-rocka egiten dute, kantu bat egin dizut eta honekin aldu zauzkigu zati berria eta bideoklipa bat ere bineska iduriz amorosak direnak ikusten ditugu hor eta etxekaltek plazaratzen duen lan berri hontan ere ez dute inspirazioa falta, beti beren estiloan egoiten dira, Unai Irisarri, Iñaki Olondo, Aritz Lertxundi eta Iker Etxebarria dira eta iduriz aintzin jasta gisa balin bada, mentoaz disko bat etorriko da. Ikusiko, etxekalte taldekoak entzuten ditugu hemen.

Kantu bat egin dizut, ez nik, baina nor Etxekaltek, hola deitu baitu, Bermeoko taldeak bere kantu berriena bideokliparekin argitaraturik ekain astapen untan, post-rock soinu hauekin beti, eta beti indartxu, eta beti momentu lasaiago batzuekin, eta hor indartxuago, egia erran entzunen dugun taldea, hauek dira Kiskam frantsesak, eta epe bat irailan hauek ateratuko dute, distrakzion deitua, rock, pop, eta karma deitzen den kantua ekartzen daukute honat. Kiskam deitzen da taldea.

0: Frantsesak ohartu zisten bezala, Karma deitzen den kantu honekin EP berria Kiskam taldeak irailan argitaratuko duela distrakzion deitua haien horako rock poparekin.
1: C'est carrément génial.
0: Basaki taldekoak ditugu eta Bizimina deitzen den disko berria ekartzen dauku Leioako taldeak, ordean metal melodikoa egiten dute, rock eroa, batzutan kesatuago, ampliak azkarrago emaiten dituzte. Hartzeko da dena deitzen da, Basaki taldeak argitaratu berri duen disko berrienetik edo zati berriena hasteko. Bilari!

metal lehioako talde hau basaki dela, eta ogoita amar urte bada deia, largoita amar seian elkartu zirela basaki taldekoak, eta hartzeko da dena, eta hau bankanpetik pasatzen malimazi ezte, osoki entzuten alko duzue, bizimina eien lan berriena. Big Special deitzen da orai English bikote hau, eta hauek ere disko berria, O Joy deitzen dena argitaratzen baitute, eta una Big Special taldea definitzia, ez dakit, ez niz ausartuko ere, pixka bat nahasketa bat baita, bat bateria duilea da, Kalur Molone, eta kantari, eta musika diotzen duena, ere pentsu du, Joe Hicklin dela, eta bikote hau Big Special deitzen dela, Inglaterratik heldu zauzkigu, eta disko berria O Joy deitzen da, eta hortik dut Lazarus deitu kantua hautatu.

Big Special English bikotea entzuten ginuen hemen, eta Ojoi deitzen den disko berritik, Lazarus deitzen den kantua. Ekartzen zaukuten honat, di saiontarat, Slift deitzen da hidukote hau, Torosakoak dira, Oksitaniakoak, psikadelikoa da, noiztenka bai napa batzuk eta hori erakusten dute, hardcore, punk, stoner ere izaiten aldera, Corrupted Sky deitzen da Slift taldeak ekartzen daukun disko berriko kantu hau.

punk, stoner, hardcore, psikadelikoa ere izaiten alden musika irukote tolosarrak ekartzen daukun musika dugu, eta hien disko berria Fantasia, deitzen da aurten argitaratua beraz berriki. Burra! Gernika Lumo aldeko laukotearen lehen lan laburra da, Kataia deitzen da, eta hemen ditugu bizitzatik ies deitu kantuarekin, Maialen Kaltzakortak kantatzen duerarik ere hauekin. Kataia taldekoen musika.

Gernika Lumon aldetik hemen Kataia taldekoak entzuten genituen eta hauekin batean Maialen Kaltzakorta kantaria ere kantuntan, ordean new metal zaleak direla, Limp Bizkit edo Deftones edo Korn taldeak gustuko dituztela ez dute gordetzen, eta bizitzatik IES bezalako kantuak entzuten alko dituzue ondoko hilabeteetan grabaketa egina baitute Arratzuko Korturek estudioan laukotea finkatua da orai, aldaketa batzu izan malima dira ere, Inigo, Iker, Iban eta Dani dira Kataiako kideak. Elkar agurtuko gira ingles talde batekin, arkor soinuekin, Guilt Trip deitzen da, eta Armour of Angels deitzen den diskoa argitaratzen dute. Kantu untan Resurrected deitzen da, Sony Pod taldeko kantariarekin ditugu. Guilt Trip taldekoak, eta nik ondoko aste arte erraiten osoet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi. Pasa aste hon, adi!

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Aspirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Luxoko Arrixuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, niratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Aspiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nire ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen, 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko Eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon. Eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza egin dela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipelago izan dela gure lehenengo lana. La Trapezionista sortzen da Artxipelago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean eta area gondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta poesia bisuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Suamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan neri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan, ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizi maila hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi birizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin hizketan aber nola zerta eta ba berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek eta zelako hasi ginen hausnartzen zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen ur hori iristeko hostoetara eta adarretara, baina badakigu indarra asko behar duela ura hori eramateko. Orduan hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, niretzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena. Gero, bueno, pues multikordetan ere hasi eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena. Berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen dugu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da pentsatu dezaketu, bueno, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezketa oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak beintzat, osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu, segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea, baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metodologiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai, erorketak. Istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude, baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu nora goazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten bali maduzu baskula. Baskula igotzen zara 10 metro salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. Dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela lau urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki batean. Eta erabaki genuen orain dela bi urte area joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigu denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat hori. Neretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nere lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar, da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze arrisuri da sala bat, osea lujo, osea guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, osea oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan guri konpainia bezala asko pozten gaitu eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, o gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsak gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
0: Radio Kultura .eus
3: Goxe kamarratiz, Tarranako salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
4: Info. Info.
3: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
4: Info. Info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Meikiago enzoz.
4: Info. Info. Info.
5: Irosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin,
6: Terranovako Salau,
5: Critical Blues,
6: Time to Roots,
5: Loritu,
6: Azken Moikanoa,
5: Bon Divan,
6: Mir,
3: Raixo Ratia, Dios, Slow for me.
7: Zas entzuten, radizo irratia, 105.5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: My fault. Pratt.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020eko urte xelebrea, 2021garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, ze izan da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokien Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete zan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berrogo eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzenak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango dira, igole oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien zuntzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara zeres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argize hartun asko eta burue garbi uki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauna. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermenta hoek itxebizen. Fermenta hoek itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, dana ja holan itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetzeko ongara, eta esan dozun ez ondala berrogeta mar urte arte.
1: Geixo bixengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geixo bixengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun ondala berrogeta mar urte arte.
1: Geixo bixengo da, ni zarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko bide?
1: Horre sartuko zen, gero islama bara bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitzebien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
0: esaten dauen... Alde batetik... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik orputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dela, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema dozu zurten, egun graduen ipitxema dozun, arek gure deko zirurogi mineral. Egun gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran helikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo bat dekogu, zegure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizekaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, osoak esan gure osu, ez da?
1: Zeguk, jangoak ez bisirik, gu erdize do irugarren parte bategaz nik gu dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidezu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidezu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidezu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen ume honetatik eukidoten hori gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran, andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak euneko laro gehi horre die dauzenak eta lehen be izate ziren geixenak egote ziren emakumiek izate ziren eute binak zana sinue. Eta bia, da gizon bateko tema zan, beti izizte zan, transmitu honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmititu bitzoien. Daun pukalpan, da
0: oian eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
1: gizona dauz, baina ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpako, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitituzien eure jakitzuriz buztize. Da nik horre ditzinaz benetako. Torrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitituten, emakumeek ez duen transmitituten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, dan egon zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egiten egin elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitze bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutze, bizek izetezen, horre egin dira, amautaz e sacerdotizaz dira horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek eta hori garaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izegu baino asko balorean dizegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra egitot, eh? Ze, eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, oso dagoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nerekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide. Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrezetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Mm-hmm. Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zerun zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezen azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike ditu azkune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gara kendu.
0: Zuri horreiko zu, ez dutxo zer ditu.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Horren garbitu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu tigora ingo dugu.
1: Horri egin zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik.
0: Uh-huh.
1: Eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila uh-huh. hartzen dugu.
0: Uh-huh.
1: Eta sartzen dugu,
0: ortureko eraten dugu. Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer dagoena, azeri buztenagaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada.
0: Aha.
1: Fungizida bada, egin dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo
0: bai.
1: Badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bitzegu, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre ordeko guz, egitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz berki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten dugu, garbiketik egiten dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
1: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztien abe
1: janalda. Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofili handekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: la pentsatu aldo soinioez zerbaiten hasiera izan leikio.
1: Betxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide.
1: Aha.
2: Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengor lezen Amerikaetan, izengor zen.
1: Fekunda, eta lur ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrek aitxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik da apusetan. Egiten da, bueno, han zinizmin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bizidie dana, eureke egiten dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, Eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk egiten dugun hori de. Ama lurrera itxugu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janari itxik gero doie uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosu narrainik jaten dugu, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna eta beran edadiz ekutxatuten dauna gu garala. Dabak izu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago egitelegente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputzu ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek, azten di jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizia gordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epilekien martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez hamen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Hanen burun ez dugu ezer. Tortuzetako guzu. Ose, pentsegu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut. Nik hamen ziklo bat edo duet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen. Eurek...
1: Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklo pase da. Guk hamen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek itxe bien deuren buru eta lo pateta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo pateta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: eta, da,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu. Are martxie, da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Etxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guin llegauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatzada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo emongotzu, azidu emongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren ezen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bidea?
2: Ez da guardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñago eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartetekoz, 10-15 euro gazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema dekozun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon da zai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dagoie bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba bakterize virusek eta ziko dira itxuten, deurek atake kostia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, beradoi, eh? Porque claro, aziez pillo bat daute, da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten egon bidaue. Aha. Gehitzute maden atakeitzen duzkue. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inezaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, be bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hamen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzen ez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzkuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen bizi egil. Gureak eta kasi.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasata gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janarize da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da. Ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, derrigo
1: ez dago. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: agon. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Iusua zehoz oso gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat dugu, horregaz kontuz.
1: Zemin
2: bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, urun zuririp, bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu janbier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu da energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eiburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta astoa bat. Astoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko astoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bitzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Haube bardin eda, janarizien aldarrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ba, ordu me bardin, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes. Bai. Zer bai?
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azitiko itzen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa eta...
2: Bilurre esatzen zuena, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azizifiketan
2: da. Azizifiko itxena da, sistema immunologiko jauz itxena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan egusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nieko eskosu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana eta bai desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, holako egoeratan egon eta bidurila

0: horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile itzen deuz, toxiko bada, hiltzen deuz bisek. Begero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek itzen deu,
1: bisiek indartu.
0: Bisiek indartu itzetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, bale, nik eurre, esatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Se, da ordu rengo gu, beste forma batera rengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai.
1: Garretu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: dugu, bai.
0: Ia propensua bezara.
1: Bai,
0: orduen, ez teo berun bierrain zorroz.
1: Bai,
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibidek ezena danok, eh?
1: Bai.
0: Danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zer, ze materi nire itxen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan du, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrien agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
0: izin duzun, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Bastegietagu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, bai alenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai. Gure batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topetez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hamen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta, datorrena da, biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da izi euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuengona zen. Orduen, gaurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak, horretak izi zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu beti gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da balizio historizi da. Da biserkue itxibaketan, ez dakik notorko dan da, gaurkue aprobetsatu topera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude hot konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio dekuna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagulo nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi bustizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz be, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizien egotez nik, eta herri bustizek, eta persona bustizien egotez gu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikamporan gauze pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danekarako iritziak entzuna
1: alizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer ingo duten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izen die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virus egite batek dizen kontra, engore badauen, badak izen bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salbak ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat indiek guztuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dozela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko eta errize mermetako. Ze epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat da, esteso de poblazion, granji larra handizik zinje, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, horretan da biz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik egon zen hartapedo hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zen, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zu oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztia, oilo sarrak arrautza horiek izteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti izto kenduko, oilo sarra. Kentze dut, amen, hori dut pasetan. Horrega itxeko isen mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu da, frakasu da, bai txina, pe bai txina gaurbina, iru ikizek ez. Zerriz jeniako sartu. Zen, karo, gazterik espadat horren, nok ez dut produziurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Venga, eskerrik asko, urrengo arte. Eskerrik asko, murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau forni!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago inzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukazuen entzun orduan.

Pietra Montecorvino. Hori da gaurko errota berriri hasiera eman dion artista polifazetikoaren izena. Pietra, orain dela 53 urte Napolin jaio zen. Bera, abeslari izateaz gain, ospeko aktorea dugu. 1984 urtean, entzun dugun zut kanta FFSS filmean abesten zinean egin zuen debuta. Rentzo Arboreren komedia hartan, bera genuen agertzen zen aktorea. Eta zut kanta abestutako erak, argi utzi zuen Pietrak doain bereziak zituela eta italiarregoaldeko musikak mundura zabaltzeko ordezkari ederra izango zela. Berak, zinean lan egitari utzi gabe, hainbat diska grabatu izan ditu. Gehienetan, Italiako musikari klasikoen kantak abestuz. Orain, Montecorvinok, Pietra Ameta deituriko estudioko lan berri bat argitaratu du. Goazen bertako Ana Berra kantaz osatzera. Zuekin, Pietra Montecorvinoren ahots urratua.

Italiako hegoaldean gaude Pietra Montecorvinoren berriena entzuten. Esan bezala, lan honen izena Pietra Ameta da, eta berak maite dituen bi pertsonaia ezagunei eskainita dago. Alegia, urte honetan zendutako Pino Daniele musikariari, eta 1984an joan zitzaigun Massimo Troisi aktore, zine zuzendari eta poetari. Hau, diska horretako beste kanta bat dugu, Sicili, Mediterraneo itsasoko Irlandienari eskainitako kanta.

Hortxe ba, Pietra Montecorvino eta Pietra Ameta. Pino Daniele eta Massimo Troisiri eskenitako abesti bilduma. Aprobetxa dezagun aukera, Massimo Troisik lan egindako azken filmeko soinu banda polita errota berrin gogora ekartzeko. Ondo gogoratzen baduzue, Il Postino, gaztelaniaz elkartero Pablo Neruda bezala itzuli egin zen filman, Massimo Troisi aktorea historiako postaria genuen. Filmura grabatzen amaitu eta aurrengo egunean hil zen Troisi jauna bihotzekoak jota. Guk hemendik ere gure omenalditxoa egingo diogu pelikula politari. Luis Bakalovek idatzitako soinu bandatik In Bicicleta konposizioa dastatzera goaz. Zuen buruak Italia kostaldeko herri arrantzale eta txiki batean kokatu.

Gaurko saioaren hasieran entzun dugun Pietra Montecorvinoren Pietra Ameta diska, Massimo Troisi eta Pino Danieleri eskainita dago. Pino Daniele, Pietra bezala, Napolikoa zen. Bere gitarrarekin maizu genuen. Italia rock progresiboan aintzindari. 2015 urte honetako urtarrilan betiko santzigun agur, eta guk bera gogora ekarriko dugu bere herrikidea den Enzo Abitabileren kanta batean parte hartzen. Ara hemen, Enzo Abitabile eta Pino Daniel elkarrekin, e ancora tiempo abestian.

Hortxe, Enzo Abitabile eta Pino Daniel Elkarrekin 2012 urteko Black Tarantela diskan. Eta omenalditxoak egiten jarri garela, jarrai dezagun Enrique Morenteri gorazarre ginez. Enzo Abitabileren Black Tarantela honetan, hain zuzen ere, Granadako maisuak bere ahotsa azkenengo aldiz grabatu zuen estudio batean. Berriro ere, Enzo Abitabile saxofoiotzaile trebea eta oraingoan Enrique Morenteren laguntzarekin. Eli, Eli.

Kantzionere grekaniko salentino izenak dioen bezala salentoko talde bat dugu. Hauek, taranta eta pitzika estiloak jorratzen izan ditugu 1976 urtetik ona. Orain, euren 40. Urte urrena ospatzeko lan berriak aldatu dute. 40. Bertakoa izan da entzun dugun I Love Italia, atzerrian pitzika ezagutarazteko grabaturiko komposizioa. Entzun dezagun orain 40 horretako beste abesti bat. Oraingoan, taranta izena daramana. Kantzionere grekaniko salentino.

Gaur, errota berrin tarantari eginiko omenalditxo honekin egingo dugu aurrera. Oraingoan, aurreko astetan entzunako taranta proiekt diskarekin. Ludoviko Inaudik, Italia Hegoaldeko musika genero honetan oinarritutako diska multikulturalarekin. Entzutera goazen kompozizioaren izenburua Mamma la Rondinella da.

Ludoviko Einaudi eta Taranta proiektuaren zati bat entzun dugu. Mamma la Rondinela honetan abesten Antonio Castriñano izan dugu. Ezagutu dezagun zertxobait gehiago, Pujian jaiotako abeslari, kompositore eta danbor jotzaile honen inguruan. Berak kaleratutako azken diska, 2014 urteko Fomenta deiturikoa izan zen. Hau, diskari izenburua eman zion kanta duzue. Esan bezala, Antonio Castriñano eta Fomenta kanta.

Antonio Castriñanok mundu mailako artista askorentzat abestu izan du. Gorambrego Bitzentzat, Polis taldeko Stuart Copelanentzat, Mauro Paganirentzat edo Balakesisoko Kora Jotzaile berarentzat. Hau, Fomentadiskako beste tema bat duzue. Hain zuzen ere, azken pista. Pizzika diutzio.

Italiar hegoaldeari gaur eginiko omenalditxoari amaiera borobila emateko, Tarantaren susperraldian zerikusi handia izan duen artista baten musika erabiliko dugu. Eugenio Benatok Taranta Power proiektuarekin bultzakada galanta eman baitzion Taranta generoari. Orain, Errotaberriko hasieran entzun dugun Pietra Montecorvinoren esaierata diskatik aukeratuta, Amo il tuo veleno Eugenio Benatorekin batera abestutako kanta jarriko dizuet. Aurrera ba!

Eta hemen, Euskal Herrian ere grabatu izan dira taranta ritmoak. Adibidez, iaz, Kerau Bizkaiko taldeak Arinin dantza tarantela aukera deituriko diska osatzeko erabili zuen. Berarekin hain zuzen, amaitutzat emango dugu aste honetako saioa. Hori bai, aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Kaixo.
1: Agatxaldeon.
2: Kaixo, zen bat denbora, eh?
0: Zen bat denbora, zer esan ikes barik.
1: Bueltan da,
0: zer esan ikes. Aporak egon dira, Tarteko, Aste Santu, San Prudentzio.
1: Bai, bai. Por luzea.
0: Eta batzuk, sorte askorekin mundutik. Onera, mundua joan daia bizitatzera, eta beste batzuk egon gara hemen lanean, landa lan.
1: Ala da.
0: Nor da nor, ni claramente hemen geratzen zanean. Zuek ze moduz.
2: Gu, de hecho, elkarrekin.
1: Bueno, gu super gaizki, super triste egon gara ondartzan.
0: Eta, zuek imaginatu,
1: fatal.
0: Entzuleok imaginatu hemen batzuk, piko y pala, ganándose la vida, beste batzuk, non?
1: Cabo Verde. Sao Vicente.
0: Sao Vicente.
2: Míndalo.
0: ¿Zela?
2: Míndalo.
1: Míndalo zen herria de izena.
2: Bai, edo iria, o iria.
0: Míndalo.
1: Bai, ha dicho.
0: Se, o sea, va a sonar ignorante total, baina se izkunta zitita torre de Cabo Verde.
2: Beres oficiala da...
0: Julene jarri du.
1: Portugeix.
2: Bai, oficiala bai, baino hitz egiten dute beste hizkuntza bat dela el ai.
1: Ya, ni creas total que baño arraso ido bizarro.
0: Begiratu dezakegu,
1: bai, erabiltzen zen tipo aldaera txobat. Angoa.
0: O sea, portuguesaren aldaera txobat.
1: Hori ulertu nun.
0: Euskalki versión portugués.
1: Bueno, nik hori ulertu nun. Agianen nintzen.
2: Deitzen da kriolu.
0: Zela?
2: Kriolu. Kriolu Cabo Verdeano.
1: Criollo. Hola, ¿cómo se sirve?
2: Orida.
0: Bueno, con acento portugués.
1: Orida. Como el bicho. Igual.
0: Bueno, va, soy que estamos suaves, hemos buscado verde. Comenda por tu cosenu que te le cuba, ¿verdad?
1: Bueno, ni le gusta tu set, pillo, y tú le pones, seguro. Está posible, Valdimada.
0: Sobre todo, Ligarena, ¿eh? Posible baldimada, bai ekonomiko ki, bai...
1: Bai, a ver, ekonomiko ki egia esan bastante ondo gestionatu gula eta ez dela ingarestia izan, orduan alde horretatik alda gestionatu baina...
0: Animiko ki ere gestionatu eteke perfectamente, intuyo.
1: Bai, animiko ki ere, baina...
2: Denbora, agian bara...
1: Egia da, niri beldurra baten diala nola egon goden Cabo Verde mendik amar urtera.
0: Zati?
2: Justo, esan bar nuen, eh?
1: Zat, nahi duzu esan...
0: Bueno,
1: ba, resulta gukenituela bi apartamentu moduko edo. Bata zegoela purra terripi gertu hau, eta beste bat urrunago. Eta urrunago zegoena, alde horretan, ari dira, bueno, eraikitzen resort moduko bat edo. Eta emateu, daudela eraikitzen Benidorm moduko bat, baino Cabo Verden. Ordu niri beldurre bateit, nola egongo den hori, mendik amare edo ama oztu.
0: Na, azkina egongo dela...
1: Ultramasifikau.
0: Bai, Cabo Verderen... O sea, Cabo Verde izango dela un producto, basicamente.
1: Bai.
2: Bai, gutxinaka bai. O sea, ni justo hori esan bar nuen. Super posik nagoela orain Juan izanagatik, ze... Es que egon den gu bakarrik, o sea, ginen los únicos giriz iaia,
1: bai.
2: Eta sentitzen dut mendik aurrera geroz eta gehiago egongo direla, sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten delako, eta ba, berak esan duena, justo gure inguruan ba, eraikitzen ari ziren ba, hori, eraikin pilo bat.
0: Eta hango jende,
1: oza,
0: ze vibra Cabo Verde, oza, jendeak badu, oza, badu dirua, ze egoera sozioekonomikoa du jendeak.
2: Bueno, depende.
1: Bueno, me da sus contactos,
0: o sea, ni esa parte seré, se, o sea, ematen du, es que ni ese bueno, ordenes un tiller y te quiere que ematen du que está tema de su de que de repente izango dela venidor baten antzekoa izango dela leku bat non bastante merkea den edifikatzea eta hor masifikatuko dela full de mango diru

0: vámonos.
1: Ez dela bizi gehiagirekin, baina berez kalean lotan o kalean biziten nik ez nun jende gehiagik ikusi. Baina, bueno, ez dakite...
2: Ez que ez dakite, osea, bota dut ideiarik.
1: Osea, nik uste jendea ongi biziela, daukatenarekin, baina gira da, ba, ez daukatela gehiagik. Baina nik uste moldatzen dira.
2: Aber ze gertatzen den, orain masifikatzen dela, aber ze... Claro. Ze prezio jartzen dituzten gauza, ze prezio dara jartzen dituzten gauza, zaiteke kosa mala.
1: Bai, baina hori, berez kalean lotan, nik bakarrik ikusi nun pertsona bat, aste osoan.
2: Ez dago handia da, kamo berde.
1: Zerba,
2: zelako handia da.
3: Amar, irla. Osa, de hecho, da, Cabo Verde da un país.
1: Kara, da herrialde bat, baina gu egon ginen irla baten.
3: Osa, da Afrikako herrialde bat.
1: Irla,
2: eta dira, amar irla.
3: Bai.
1: Bai.
2: Zelako handia.
1: Rollo archipiélago.
2: Bai, osa, rollo Canarias. Konzertea Canarias.
1: Bai.
3: Bai.
2: Da, ordo de Tenerife, no sé qué.
1: Oye,
2: a ver, Canarias. Afrikako.
1: Bai, bueno,
3: bai. Bai, ez dago hain urrun,
2: No, no,
1: no. O sea, de hecho,
2: Afrikako que ya peca, bai.
3: Bueno, vale, baño, vale, vale, sí. Vale,
1: Espainiako estatuan.
2: Bai, hori bai, hori da. Hori da un facto, bai.
3: Bai, ni hori esan barru, no, o sea, sin más. Ez dakitze ekonomia baia duten, baino bai ikusi nuela, hori moldatzen direla, baino bai agian dutela gu baino ekonomia maila basuagoa. Edo gutxienez, han... Bueno, ez dakit. Ez dakit.
1: Bai, hori ematen du baietz, baina, bueno, nik uste, bueno, ikusten dena eta letik, ez da herrialde oso... txiro bat, digamos.
3: Hori.
1: Niri sentzazio hori eman zian.
2: Eta zan duzu zaretela, oza, izan zarete...
1: Eta bizi dela ongi hon.
2: Eta turismo bastante. Oza, zuek izan zarete bakar, zan duzu gutxi izo dela, eh? Zuek gutxi
1: izo dela. Este buru baten, abertu zela ferri bat, eta...
3: Un crucero,
1: bai.
3: Eta de repente gilipillo bat.
1: Bai, irla bete zen giriz, eta...
2: De repente gamba gorriak gunde bai. Guztietatik.
1: Egun horreta mai ikusi zen beterik irla, baina beste egun que, guztietan.
2: Ez que cruceroen da movida bat, eh? Oza, peña, oza, zenba denbora dago jendea... Como cruceroen geldi aldietan. Gutxi, ez, egun bat.
1: Este burua.
2: Este burua.
1: Está bien.
2: O sea, gente...
3: Es que justo zen, izan zen azkenengo egunean, orduan.
1: Bai. Larun baten... Larun batean agertu zien. Eta gu uste dut irla uste genuela astelenean.
2: Ez nahi zinio segon kruzero.
1: Nik ez da.
2: Eta ez dakit. Osa, suposatzen dut daudela kruzeroan eta gongo diela gozak egiteko eta gero dela, pues, puntuz puntu... Egon pare bat, egun pare bat ordu, atea arrazi batzuk X lekutan, talizo galizto.
3: Justo. Bai, es que ni es nahi sentitu hain giri, o sea, en ningún otro sitio. O sea,
1: es que lehenengo gaua izan zen, tebi.
3: Bai, ze joan ginen, Rico Festara justo suerte izan genuen, eta joan ginen ikustera ean el ambiente, ean olakoa zen, eta zegoen, hango jende guztia, eta gu bakarrak con un cartel en la cara de giri.
1: Bai, más o menos.
2: Soy giri, tímame.
3: Total.
1: Baita.
2: Imane.
1: Bai, astean zearen abaritu egin du.
3: Eta baita joan ginenean beste irlara, ikustera, egun horretan bai sentitu nintzela giri, ze gindoa zen. Amar pertsona, bai, zantanta, superpolita. Amar pertsona, autobus batean, jeisten ginen, amar pertsona, una parada, bost argazki, berriro igo, eramaten ginduen beste leku batera, jeitsi, beste bost argazki, eta horrela, egun oso.
1: Hostia,
3: eta
1: foto stop.
3: Bai, eta jeisten zinen, eta ikusten zenituen, ba, benetan hango jendea lan egiten agrikulturan edo ez dakit janaria jasotzen eta ni sentitu nintzen como yeah. Como que hago aquí, o sea, daude haiek haien bizitza normala. Bai, eta gu begiratzen ea nola dituz, no sé, supera raro.
1: Ni ere sentitu nintzen momentu horretan apur bat invasor.
3: Bai.
1: Ez dakit, oza, lekua zen superpolita, baino ikusten hango pertsonako familiak haien bizitza egiten, eta de repente guagertu ginela hor minikarro, minautobus baten. Erritu ginela hor, argazkiak ateratzen jaleba egiten tablan, izan zen apur bat txokante, baino ia da lekua zela superpolita, eta de hecho matezun Machu Picchu.
2: Egon zela Machu Picchu?
3: Ez.
1: Ez. Ez.
2: Ba, imaginatzen dut horrela.
1: Claro, argazkien gatik. No, no, baino baten zun, oza, flipa santan tau da superpolita, porque, claro, ez dugu esan baino gure irla, ematez un...
2: Gure irla, zurea da.
1: Bueno, bai.
3: Se local.
1: En la agencia. Baino, Sao Vicente, ematez un campo de piedras, literal. Eta, claro, bueno. Pero... El Duguiñe Santantaura, da ya, pues, se embeste biosfera, ¿vale?
3: Vaya, es que os verde agua, platanero pillo...
2: Ya. Batzutan, oza, pentsatzen dut nik ze puntutar arte dagoen turismo egiteko eskubidea, no? Eta zela egin turismoa, ze batzutan esan duzu, na, oza, joe, oza, ni noa zain pedazo de giri, noa la autobus baten, eta ateratzen argazkiak, de una peña dagoela bere bizitza biziten, eta gaina ni anegoteak ere garestitzen du pertsona horre bizimoduak, oza, askotan,
1: espainan, oza, jendeari esan nien,
2: ez du esaten zuen gati, porque horre gongo deako jendea, lasai.
3: No, que gainera eso es un temón, lo de joatea eta hango pertsonei egitea argazkia, como, ay, mira lo que hacen, mira cómo comen, que no son animales.
2: Se romantificando, bueno, que igual daude de locos, dijiste.
3: Hombre, sí. No estrés, no
1: estrés. Es molestatzen gehiagri.
2: O sea, imagínate bat horrela ona daki, estatu batu arbat, dejase con no sé quién, gaudela gu gutxi echando de su lasquia, se pensa, tac, argazki, tu.
1: Y Saro comenta tu codo, ¿verdad? Ni gusta yo que la telepatía instantánea. Ori que tatu si tengo.
2: Miedo me da. Esta mañana suey. Bye,
3: bye. Tenemos una anécdota.
2: Cabo Verde.
3: Begira.
2: ¿Cómo puede ser esto?
3: Que un dengu eguzkia hartzen, oza, irlano, ondartzan, superlasai, eta bat batean etorri ziren bi autobus enorme txinatarrez beteta, bale? Jeitsi ziren denak, goitik bera jantzita, tapatuta, eta jesten ziren ondartzara, 10 minutu egin aldi azituzten argazki gehien eta igo berriro, vale? Tarduan hasi ziren dantzatzen eta gu con la motivada que teníamos, pues gerturatu nintzen eta
2: esan. O sea, hasi ziren dantzatzen beraien.
3: Bai, como un TikTok con su GoPro de nasa, o sea, super preparados para los selfies, no sé qué. Eta orduan gu con la motivada que llevábamos, Juan Guiñen eta dantzatu dezakegu zuekin. Bai.
2: Ona sinen. Por eskera ese nien esan.
3: Ya bai. Bai. Portugueses. Eta esan ziguten baietz. Total, que hasi ginen haiekin dantzatzen, vale, hasta ahí todo normal. Vale. Bat batean gerturatu ziren haien gana, ez zeudela, etzanda, eguzke hartzen lasai.
1: Ultra chill.
3: Eta kontatu zune baduzko ze...
1: Bueno, ba batean hasi zirela guri arraskiak ateratzen. Nola hartzen genuen eguzkia eta holan.
3: Pero a un metro, eh?
1: Bai, eta en plan ultra eskarau. Eta izan zingu, ez dakit, tío, emate du, ez dakit zo baten gaudela. Animaliak izango bagina bezala.
3: Gainera galdetu gabe.
1: En plan heavy. Eta gero, ere bazegoen dron bat gure gainetik. En plan grabatzen, imagino. Yo creo que en plan Euliba ves a la gorda hola holan. Te gabe. Sin más, izan zen bastante chocante.
3: Eta niri, o sea, ninguela, haiekin dantzaten, que digo, bueno, vale, ahí me he metido yo. Artu ziaten eskutik, como si fuese, ez dakit, ume bat, artu ziaten eskutik, jarri ziaten gizon baten ondoan, eta zan ziaten, posa, como pa la foto, egin ziaten argazki bat, y yo digo, vale, ninago bikini, hemen, gizon baten ondoan, argazki bat egite, ez dute zeru lertzen gero artu ziaten berriro, beste baten gana argazki bat, yo, bueno, hasta aquí ya, esto se está volviendo un poco...
1: Kampotik izan zen, apur bat arraro.
2: Kampotik eta orain zaudetela kontatzen ere bastante raro. Ostras, qué movida. Pues ori, o sea, justamente da como el de los máximos exponentes de la problemática.
1: De hecho, Isaro que sandu bi autobus agertu ziela, baina nik uste izan ziela gehiago. Hori, ondartza bete zen, ori.
3: Bai, txinatarrak ziren, galdetu
1: nien. Bai, txinatarrak.
3: Bai, bai, galdetu nien.
1: O japonekoak edo, baina...
2: Esatu ja ez ez.
1: Ja, ja, baina.
2: Dekin. Pues justo nuka ni galdera bat, hemen jartzeko aproba de musikola. Ze... Galdera, ojo. Pentsatzen duzu, ondartza. Oporrak. Beroa. Se canta. Tan se tan pentsatzen duzu. Hoy, ahora me pongo un... No sé qué. Que
1: entra... Calor de verano.
2: Calor de verano.
3: Pero, usted no les aparece ni gula ella se música en su tensena.
2: Ah, bueno, eré. Vale. Vaya, ¿vale aquí sube?
3: A ver, es que va a ser buen música... claro, ni es neki en si música zen, baino iruditu zitzaidan que el reggaetón se basaba muchísimo en haiek entzuten zuten musikan. O sea, como si nosotros hubiésemos copiado.
2: Eta baina badakigu en...
3: Es, baino funk brasileiroa bai entzuten zela.
1: Tudupen. Badau abesti bat, jarri zigutela, zela, literalmente abesti osoa esaten tutupen.
2: Baina, izena.
1: Tudupen.
3: Bilatzen tutupen.
2: No le datzen da hori.
1: Tudupen.
3: Tudo. Tudo, espacio, bem. dena ondo.
1: Saietu naiz aurkitzen, hemen ja Gasteizen baino, ez du topatu.
3: Ah, bueno, ba, orduan esango diogu este bat.
2: Hombre, tu do ben... Kara, dago tu do ben deste hijo más menores de sango. Dani Gato, MC Escobar,
1: da tu ben en plan duro, eh.
3: A ver, proba tu bestela...
2: Mafiosa Fit Carolina.
3: Bestela Pedro Sampaio.
2: Si a tu, sa, hemen dago bat. Dani Gato, Mac Escobar, todo bien.
3: Pues a ver.
2: A ver, a ver si den.
1: Chofer Rank.
0: No puedes.
1: Chofer, luego con él.
3: Ay, va, Jarriko du hori.
1: Se han sigo una bestia bat, baino... Está ahí tizaro cobratuko duen.
3: Bai, itxaron, itxaron.
1: Apuntatu genuen.
2: Son choferrak. O sea, se unen gaten chofer bat.
3: Bai, ia ia egunero tortzen zela gurekin, que baya, pues era un person, baina bueno.
1: Un pertsolko bon.
3: Es que han etortzen ziren ordu bat berandu, y geratzen ziren superlasei, o sea, el lema era no stress.
1: Bai, pero literalmente leku guztietan jartzu no stress.
2: Bueno, pues ando.
1: Bai, tia gente super chill. Bai.
3: Ordu bat berandu, una bronca del copón, eta bera urrengo egunean berdina.
1: Super posi. Iba arreba, tengi bai, no? Etzon, máquina. Etzon betigo.
2: Pero jartzen dut Dani Gato.
3: Jarri Dani Gato.
1: A ver.
3: Eta, porque es...
2: No, ese de nao. Hala.
4: Y esta... MC Escobar Dubai se va mas se te passe te passe te passe te passe va mas se

0: cuando llegué a la primera.
1: Y les super polita, ¿eh? Ni digo usted el pillo.
2: Hombre, super polita.
0: Super divertida.
2: Super
1: divertida. Tutupem, bem, bem, bem, bem.
0: Beti bihotza.
2: Justo gongera hitz egiten orain...
1: Off camera.
2: Off, bueno, off camera, off mic.
1: Off mic.
2: Off mic. Les dije que no me... Argazkin asunto, azeta... Se la plantea todo, Susu Pizarro, que...
1: A ver, es que ni jarraite... O sea, nire Instagram kontuan jarraite du per... jendea. Eta Afrikara joan zirenean, ba, hasi ziren igotzen argazkiak, hango jendea agertzen zena, ba, haien egunerokotasunean, ez dakit. Eta zen...
2: Justo esan dugun arain.
1: Bai.
2: Al revés. Bueno, al revés, ni tan al revés. Baina, zimaz, beste kontekstu batean.
1: Hori da. Eta izan zen un poco como... Es que... Se saude erakusten, que pobre, ona nator laguntzera, no sé, fue un poco turbio, no sé. Esta, se, ¿qué opináis? ¿Qué opináis?
2: Pues ni gusto que partiña, sin más. O sea, ahora en Chevertan egon gara hitz egiten, de no la torri ziren, ez dakin nortzu, zueri ateratzea argazki batzuk, dira, no, ¿qué coño andáis? O sea, se es berdintasun dago.
1: No, realmente. No, berdina, berdina.
2: Es, da, literalmente berdina.
3: Berdina, bai. Arraro samarra.
2: O sea, gero igual su... hartu dezakezu argazki hori de una manera o de otra, tanto como espectador, como argazkian dagoen norbait. Yo que sé, igual zuri ateratzen dizute argazki bat y estás super chill, diciendo, venga, va, argazki bat atera, baina sigue siendo rarete el asunto.
1: Bai, bai. Eta divides también lo de voluntariotzak... Ez dakit zen punturaino... Bai, a ber, soazela zure intentzio berenarekin, eh? Ez dut esaten ezetz. Baina gero, zen punturaino laguntzen diezu benetan edo, zen punturaino joaten zara un poco posture... Ez que ez dakit...
2: Claro, ez que hori, oza... Hori, claramente... Bai, hori da, oza, voluntariotza bat...
3: Claro.
2: Claramente da gauza positibo bat. Asi como gaten gauza positibo bat, ez dakit, agian kalean dagoen pertsona bati ematea zuk etxan egin duzun bokabata bat edo horlako zerbait. Hori ondo dago, gauza da que tanto voluntariotzan, de repente goten basela dena grabatzen, eta mira, Instagramen, zera dagoen hemen laguntzen, ero, TikToken, bitiko bideo hauek, que soaz bai ematen en janaria horti, baina grabandoles la cara pa ver la reacción, reacción de no sé qué, que le acabo de dar no sé qué, pues me tratamos por culo.
1: Ya.
2: Hor dago nik uste desberdintasuna. Bai. Ande... Hai kamara o no hai kamara.
3: Bai.
2: Praktikamente.
1: Bai, hori da.
2: Sin más moviduki.
1: Ah, eta ere, astu zaigula aipatzea. Beste gai bat da bidaiatzearena eta postureoarena. Ze geroz eta gehiago bihurtu da bidaiatzea ez hainbeste ondo pasatzea eta hango kultura ezagutzea, janaria ezagutzea, jendearekin hitz egitea. Eta gehiago bihurtu da noa ara, egiten dut argazki bat, igotzen dut Instagramera. Eta ba, nahi dut besteekin bidea esatea eta ikustea ze ondo nagoen. Osa, bere, egia esan, ni adibidez, bai, igotzen ditu dala argazkia. Baina, ez nuke zango, ez dakit, a ber, aki que me kritiken. Bai, ez nuke zango, nik egiten dudanik, en plan, bidaiatzen dut por el posture, osa, ni bidaiatzen dut, eta nire gustatzen zaidana da, hango janaria probatzea, zenearekin hitz egitea, joatea jaietara, tal, eta egiten ditut argazkia gustatzen zaidalako, pillo bat, izai muy nostálgica, me encanta gero ikustea guzti hori, eta erromantizatzea argazkekin. Baina, claro, hori da puntu bat eta beste puntu oso desberdina da hori egien mila argazkileku batean eta erakusteko, osea, como que tu helburu izatea Instagramen erakustea.
3: Claro, niri adibidez gustatzen zait argazkiak ateratzea, baina normalean historia gehiegi ez ditut igotzen. Orduan, bueno, alde horretatik nintzako sare sozialak en ese aspecto ya bastante indiferentes, baina egia da argazkiak egitea gustatzen zaidala, niretako ukitzeko eta txikitatik gustatzen zaidalako argazkiak ateatzea, baina bai. Har, nik uste posturio apur bat indula.
1: Bai, 100%.
3: Justo bidaian, baina bai.
2: Nik ikusi duna turra ni Instagramen.
3: Aritz gaixoa egon da hori ikusten, azteiztik. Kristo neuriakin, ekatzekin.
2: Exactamente.
3: Puta vida.
2: Puta vida.
1: Bai.
3: Todo bem.
1: Bai, baino, no sé. O sea, bueno, sin más, os voy a decir.
2: Osundo. Igual gaiz aldatu dezakegu, eh?
0: Bai, a ber.
2: Tremendo goturra hemen... Bueno, tremendo goturra es superinteresagarria izan da. Eskerrik asko, zuen esperientzia.
1: Vale, eskerrik asko esan duzuna gatik, eh? A ber, eta zuzera egin duzu hemen dik?
2: Nik ezer, lan. Es que estamos todos...
1: Clásico lanak.
2: Clásico lanak, lana normala, lan precario y me explotan. ¡Ay, ayuda!
1: Bueno, eta orain izan da, bueltatzea, Julen!
2: Barkatu dugu katu bat hemen, mikrofonari ematen, miau.
1: Hori, orain bueltatu gara eta rutinara buelta, ez? Ni, hori, klaseko lana... Bai.
3: Mintxo bertan.
1: Justo prokrastiganatu genituen.
3: Prokrastiganatu?
1: Ez dakizu zer den prokrastinat?
4: No Venga, Julen, ánimo,
1: Es mi palabra favorita.
3: Prokrastinatu.
1: Prokrastinatu. Baja aquí, Marcos, es
2: lo que sé. Nire hitz favorito da boloñeso.
1: Eta zer esan nahi du?
2: Ez dakit. Boloñesa, baina, uala.
3: Nire hitz. Tutupem.
1: Tutupem.
3: Hori da, nire, bai.
1: Bai, importante. Sin duda. Ba, prokrastinat ziur egiten duzula pillo bat.
2: Pues seguro, tienes una cara, chaval.
1: Prokrastinat esan nahi du. Egin bar duzunean zerbait, geroz eta gehiago. Ustea, pereza maten dizulako.
3: Ah, vale, urrengo egunerako, vale.
1: Urrengo egunerako,
2: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero al revés.
3: Vale, bai. Ha sido en plan recuerdo desbloqueado. Vale. Ba, aquí zer den.
1: Vale, ba, implementatu.
2: Landalan, lan normala, lan akademikoa.
3: Tristemente.
1: Nik uste emengo guztiak egiten dugula.
3: Bai,
2: hijo.
1: Zer gertatu da hortik, eh? Te hemos pillau, te hemos pillau. ¿Qué estás haciendo?
2: Ezer.
1: Bueno, ba, hori, rutinara bueltatzea eta, menos mal daukadala, ChatGPT, que me ayuda en todo, porque bestela ez dakit zer izango zen.
2: Diri, medio arrapatu zidan, TFG-ko tutoriak, maia ez arrapatu, rollo. No, de hecho dago super alde, de chat erabiltzearen alde dago. Baina, depende de nola, ¿eh? En plan, esaten du, pues, yo que seguía da que zuek, esas ansiedad, zuek ikasle modura, pues, azkenean, eskatzen dizuegu, pila bat artikulo eta irakurtzea, eta hori sintetizatzeko mekanismoaren bat ere ondo datorkigu.
3: Osorik ez ditu inork irakurtzea.
2: Horregatik, baina ze da hobeto. Osorik ez irakurtzea, ero pasatea inteligente artifizial bati, esateko, bale, pues hemen esaten du hau eta hau, eta horrela alduzu aukeratu eda ze zati bar duzun, zertarako.
3: Bueno, laguntza tresna bezala argi dago oso lagungarria dela. Txati, zein beste inteligentzia batzu, baina...
1: A ver, egia da ere...
3: Bai, jakimar da erabiltzen, claro.
1: Bai, que nos está volviendo tontos.
2: Bai, bai, completamente, baina... Claro.
1: Bai, esan.
2: Es, barkatu, es que te cortau que lo...
1: Lasai, ni ere egiten dut. Hori, que ni sentitzen dut, orain ez naizela gai... Bueno, bai, gai naizela, baina oso perezoso bihurtu naiz, eta ja... Ez dut ezer pentsatzen ni, osea, ni esaten dio txati, hau nola betu esaketedo, hau nola aldatu esaketedo, dena berari eskatzen diot. Eta me siento super tonta, osea, delego mucho.
2: Nik uste ondo dagoela, baina hori, herramenta bezala erabiltzen badugu, jo que se laguntzeko, pues hori, artikulu batu sintetizen
3: ideia nagusiako.
2: Bai, hori da, osea, hor dator ondo, osea, azkenean da...
3: Mota, artikuluak bilatzeko ere, niri pin baino bilagotan lagun duen. Bilatzen.
2: Bai, bilatzen ere, sabear dut ezakite...
3: Ez duzu ezin artitzen da, lehitez. Oie, topatu ya zu artikulu bat itzeiten duna ez dakizeri buruz. Eta artitzei zuen montu bat, eh?
1: Bai, a ber, hemen arazoa da, aldatu beharko dela irakasteko metodologia edo. Ze, irakasleik jarraitzen baldin badute lan berdinak eskatzen, ba, guk bakarrik egin behar duguna da, txat edo, bueno, inteligentzia artifizialari esan egin hau, eta listo.
2: Karo, bai, hori da.
1: Aldatzen baldin badute metodologia hori, ba, bale, justo, hori eginda dago, ba, ezin digute eskatu hau laburtu, ze, eske hori egingo diguiak.
2: Eske, baina laburtu zertarako.
3: Karo, eske, ez dizu
2: zertarako. Puntua, en plan, izan behar da, pues, claro, laburtu da, pues, yo que sé, jakiteko nik ulertu duzun artikulu hau, dudan tresnarik errexena, da, hori, hartu hau eta laburtu, eta listo, así dios, se has entendido. Ya, izan behar da beste zerbait. Honekin, ni idea tu, no sé qué, pues, ya, solo, yo que sé.
1: Bai, eta hori ere galdetu aldiozu.
2: Debate bat egin.
1: Hori da.
2: Buruan,
1: Bai, iari galdetu aldiozu, baino, eren ikuste, osea, ikasten dugula, uste duguna baino gehiago, osea, azkenean, zaude hor, irakurtzen, ulertzen, azkenean, erabakitzen ze ideia gustatzen zaizun zuri edo zein ez, nola moldatu zure hitzetara ere. Osa, azkenean bai egiten dituzula gauzak eta ikasten dituzula gauzak, baino beste modu batean, eta nik uste aldatu beharko litzatekeela, ba, orain lanak egiteko modua ere. Zakit nola?
2: Eta gero el faktor humano ere, ez? Osa, nabaritzen da asko, justo testuetan ez. Baina, berriro el gato, liandola.
3: Bajatu.
2: Justo testuetan ez. Baina, nik uste que el máximo exponente de la falta de... Hori, ba... del faktor humano ez da artearen rama guztietan. Ez que, nik uste ditu, pila bat bideo, pila bat... poster, argazki, kanta... Daudela hilarekin eginda eta se nota que algo no funciona. Eta ez dakit zen duen nago ikusen duenik, irakurri nuenik esaldi bat, nola zen? La IA... Que la IA no me ayude en hacer arte para que yo pueda fregar y que la IA friegue para que yo pueda hacer arte.
1: Ikusi nuen, Es muy interesante.
2: A mí me pareció...
1: Bye.
2: Realmente. Bye. Vale.
1: Bueno, es que da movida bat, ni ya si naiz, o sea, beste gunean, nire lagun batek erantzun behar zion pertsona bati a un mensaje muy intenso. Eta bere aukera, lehenengo aukera izan zen, jadetuko dio txati,
2: claro,
1: jakitek. Claro, eta no le ikusten duzu, o sea, eta pentsatu nuen, de ahí, mi cabeza dijo, mendik urte askotara, o sea, ya, izango dugu ia bat belarrian, eta izango digu zer esan en todas las conversaciones. Bye, o sea, esa fue mi
2: bat, o sea,
1: pensamiento frustrista.
2: Buah, flipo, o sea, te da una cosa taquit.
1: Baño gero pentsatu nuen. Vale, a ver, esto tu teori gertatuko denik porque tenemos un poquito de cabeza. Bueno, a ver.
3: Bueno, ya, eta.
1: Baño, adibidez, gero pentsatu nuen. Agian asmatzen da zerbait, ba, hitz egin ezin dezaketen pertsonentzat, edo, imaginatu, autismoa duen ume edo pertsona bat entzat, moduren bat bere burutik pasatzeko eta gero, oza, no sé.
2: Bai, baina horko dago guzto, nik uste, koska dela, kasu horretan dela herramienta bat. Eta godela erabiltzen herramienta modura, porque errestan dugu, ez dakit exactamente non dagoen muga.
3: Kasuntan komunikazioa.
2: No más al momento. Bai, claro, bai. Baina realmente, o sea, galtuko dio chati, se san erre, ere errazten du komunikazioa, baina ez da berdin, ez dakit, o sea, muy difuso
1: el deshumaniza.
2: Deshumaniza completamente. Eta nik orain, o sea, uste badia zue luzea egiten dit, jartzea kanta bat,
1: bai.
2: Desgaraian taldearena, aterako dute, o sea, atera dute orain kanta bat, o sea, literalmente gaur, bueno, gaur, hau aterako da ostegunean, baina astelenean izan da. Portuak eta ingurak duena izena. Eta jende hau da como la anti-IA, todo lo que quiere decir. IA en el tema artístico.
1: Claro, es que...
2: Pues es, hauek dira unos máquinas, o sea, aquí tengo que encanta guztiak, dira desde... O sea, claramente con un tacto humano, eta de hecho, un nintzen hitz egiten aileko batekin, eta zidan, oraingo honetan grabatu dutena, ze dute beste diska bat dela super ona. Eta lenguan, o sea, kontatu zidan lenguan, egon zirela oso zentratuta en que todo salga perfecto, en que todo suene como tiene que sonar. Eta oraingo honetan, que se han... Ha dicho que no, que aquí tiene que haber factor humano, que tiene que sonar a que lo ha hecho una persona, eta daude erroreak.
3: Bitu.
2: Honetan, daude daude erroreak, eta gauza que se supone teorian que no puede ser perfecto, y es realmente lo que hace único a esta movida. Es iar y a bateris hartzea, hazme no sé qué hostias y que me lo haga clavado de tempo, que me lo haga clavado de tono, que me lo haga clavado de todo.
1: Bai.
2: Eta gauza hauek eta movida hoy día batutena oraingo egoera artistikoak en todos los sentidos, básicamente.
1: Muy guay, a ver, voy a bajarle.
2: Bai. Pues hau da portuak eta ingurak. Zuzgaraian.

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso polita izan.
0: Oso, oso polita izan.
2: Asko gustatu zait ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que... lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, que entendió como
0: toda la profundidad del asunto, plan adibidez, dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, en X momento, en X situaciones, ez dakiz ze pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire, no, sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat, izaten den, zaten kanta bat, illazta, izela suda. Beste gente bat entzat ez, movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase, ez egin, ez dakit ze kanta, tipo no sé qué, esaten dena no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina... Dago jendeak erabiltzen duela hori... Rollo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra maten dit hori egoten, zuten abesti bat eta sentitzen pilo bat y resulta que dela... Zakit.
0: Que la chun chip.
2: Hori da, es que... Es...
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian?
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez que gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten eroin dela gutxi. Kanta bat de los Beatles. Uh-huh. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste baten, beste bat ere dagoen hilda. Ez que no kontrolo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horre. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela la movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina jo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea. No. Baina Montseny, uste dela izena,
1: Montseny.
0: Eso que jartzen du. Egiten duena, o sea, da superinteresgarria bere dinamika, o sea, hartzen ditu como video polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean esaten, pues esto y esto, pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago súper divertido. Qué chulo,
2: a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer, que lleve un burka, oh. Te molesta.
0: La erantzuna.
3: Me violenta.

0: Hori, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan izan daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzitu den kanta, zesatu duen, guafa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ez nekien, oza...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Es, no, sin más, abestia oso polita izan dela, nik ez nun ezautzen, ta... Ba, bueno, hori polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamaret, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo eda itzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, eta, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politikea, o, bueno, movida bat. Eta, bueno, zin bas, komentatu gula. Azkenean, naiz eta futbolistak izan, eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia, eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hori, bueno, zin bas, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maizeko.
1: Osa, egon gara hitz egiten gauza importantibo.
0: Azerretu egin gara, gaude kontenziones.
2: Tutupem.
1: Eta orain txil.
2: No estres, no estres tutupem.
0: Eta orain, ke prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu... sei bat minutu.
2: Venga, vamos.
0: Sí. A ver, Izaro.
1: Ordua, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, ze nahiago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian baita.
0: No, pues hori.
1: Agian badokazu.
0: Ez dugu zer, ez dugu azalduko zer hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Es, fruta, fruta.
0: Bai, bai.
2: Fruta, bueno. Adata, piña edo matxa.
1: Ze nahiago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro,
0: mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dut esan,
0: ah, vale.
1: Ondo edo txar.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu dut nipa karrik.
1: Ah, ez baina esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy, es que gauza da que jartzen moduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen moduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, eren sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Irabazen dut zuriak.
2: Segurtasun gehiagir.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted? Dos kipis. Ni que alguien mariano, Se ve este o queda seda. Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechora los chati de seda. Aunque no parezca aquí en comité, le he ido con uke, ukitza locha gutxi hori, gazan a Alexarduik.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez bi usteko, egun pertsonen horrea, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditza ere bai.
1: Ni ere nago Julenekin, ze, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, oza, locha mango zidan,
0: horrela
1: itzatea.
0: Nire broma izan. Pues urrengoa.
1: Ez dut, pillatu. Vale. Zer nahiago zenukete? Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barruko arropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.

0: Bai, sabes, sin más, está de cero su...
1: Bai, bai, ese seguro, seguro, seguro.
2: Vale, next. Vale, aún ni que usted supere arrasa de la baño, bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu izan. A ver, erresada.
1: Bai.
2: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
1: Ah, vale, hori.
2: Hori. Bai, bai. Ze, nire familia dago hemen, nire lagunak, oza, nahiago dut. Bai. Hori, Euskal Herritik nire atzea da. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
1: Es orden, es orden.
2: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
1: Ba, ni ondartza berintzai.
0: Bai, ni ondartza.
2: Bueno, vale, sí, baina... Esa...
0: Bai, ondartza besti gehi.
1: Porta. Igual ara geratzen naiz, eh? No es coña.
0: No jode, ya veis. Baina funtzeit eske, en plan... Bateatzen zara arabatik, esa itutzen arabara, baina funtzeit eske Euskal Herria. Entiendo.
2: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
1: Ja, eta listo.
2: Hori,
0: hori, ez zera bueltatu arabara, baina gonzaitezke...
2: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esaitutu.
0: Ni aterako nintzake.
1: Ja, igual bai, horrein egon.
2: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
0: Araba oso lagoa da, tio.
2: Mendia falta seizu.
0: Bai. Badago.
2: A ver,
1: es que ni Gasteiz.
0: Es que
1: Gasteiz gatik da, eh.
3: Antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
1: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad. Lógico nada, ahora batik ateratza.
2: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
1: Ba, eta noa iruñara.
3: Yo seguro que esta será la última vez que compres. Oio, que
1: se, baina ahora batik. Kutsi, ezin
0: dizu berriz. Ahora batik, guan dagoen erritxo atera. Ezin
1: dizu berriz kutsi zapaldu, eh.
0: Factura. Ya, hori, hori. 14
2: días
0: son solo para... Eta saia en plan onartzeko.
2: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
0: Boa, jabez hori ere da.
2: Ateratzeko adibidez arabatik zuen.
0: Ja, so, da egitea bizitza berri bat. Hablamos.
1: Ba, nik uste ematen digula denbora azken bat egiteko.
2: Venga.
1: Eta...
2: Izango da horrengoa, ez dut... Ez dut
1: bai, bai, bai, bai.
2: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko sentsazioa.
1: Igual lehena, igual bigarrena, eh?
0: Bani, bigarrena, seguro.
1: Bai, seguro. De repente altzatzea, eta gaia pentsatzea falta zaizkizula, jo que se, hogei minutu esnatzeko.
2: Es que
1: es muy gorra, eta se jordu, si venga.
0: Bai, ya ves.
1: Bai, bai, sin duda. Zuke zizaro.
2: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai, bai, bai, bai. Se da una sensación de...
0: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak,
2: bai.
0: Idez, hostia, txabal, dakala, gau oso abendik. Lo dice, bai.
2: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco errazak. Compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
1: Bai, bai, super ondo. Eskerrik asko, izaro, zuen entzuleak, ze uste duzue.
0: Piña do matxa.
1: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
0: Egunen batean azalduko dugu, piña do matxa.
1: Buf, eta gini izango dugu, no izango dugu.
2: Horretarako, entzun behar duzu ez ere
1: zen egez. Biaztean behin, agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
0: Beharko dugu...
2: Zerbeza gehiago.
0: Eta maitasun asko entzun partetik.
1: Bueno, ba.
2: Musu bat.
1: Musu bat.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Guardión.
1: Guardión, Vale, vale. Es que les nais, entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten se son, A ver, horrela, Beto.
1: Es, nik ez dut entzuten esera.
0: Vale. Pero bueno, sin más tumba. ¿Probatu kaskoekin?
1: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madarikatuan, garagardurik, a ver,
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fichajea goianen, eta dagoenez
0: mierda. Joder.
1: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zako trampatia, es? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten den,
1: ba. Piernas. No.
0: Nada. Zemo gusaude patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
1: Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela. Ikiz, alde hortatik gogorea. Porque sabora paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute.
0: Baina bueno, ezko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta gaita bosturtera beste norbaite garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat, hori da asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu ez ere menguk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz.
1: Eta segatzen gara, Sikitman, o sea, sikin, garbi mantentzen sikintzen duguna.
0: Ea suerte oki dugula, ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada, que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui, bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritsia eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu naiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
1: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guztia dago gimnazioan, izan dira botatzen. Zemoz ez tegura?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Aztira aletan larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. Osa, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, osa, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, veías que tal de ascos ni tú en esa auto eregiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era araso técnico, o sea, si es en Orduer liberando, pero mostras y chai un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Aterico Sinuen, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ajou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco. Eta es el gutxo bello, tío. Pululatxe Nortik, eta pinchade, tan bat es el piscacho bat.
0: Ba, eta ni gaztizena baitzen zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notza egiten zuela hori indik.
1: Nada, hori bai, ostirala, zue uns puto sufrimiento, oza, oza, kristo notza egiten zuen, eta guria eta ez dakizer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do, camping gunean login bar zuen jendean, ikustu sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu. Osa, maiatz erdian, osa, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Hacen da 20-30, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean, lorri ora.
1: Ah, hostia. Bera,
0: pero que
1: guztia. Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hasi momentun arte, pero, dije, be...
0: Ba, ba, oso, fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan, oso jatorrak, berdako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bate esmola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Netol meollo del polo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diska dena, beste guztia.
1: Bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bilero ditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxik usuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia, kantoian. Oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elurri guapo. Eta hori, azte buruan zehau zagiago, zehutzi gehiago.
1: Poro maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
1: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: Hortxe, ateri, esan dakoa, igande honetan disko osoa kalean, así que gogotxu entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende una. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustu gehiena dira Japonenen bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte jaula guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen kanta

0: abesti hau entzun gai, baina dioten nahi nora bera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El autentiko patas.
2: Kau, Rivers, ok.
0: A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzule goak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra gauden patas, da patas patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina dago, aten guguen, pero bueno.
0: Ematen da zerón, no, bate. Teknikako lantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorta uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko agiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Ala da.
1: Ederto.
0: Azkal goaz gaur,
1: Txitrabo.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hien ekarge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Oie, ba hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, Nabe 9 eta ba, jende honek algortako peinak amontatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietze jotzen zuen Biznagak eta beste talderen batek, eta gero Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda da, beze talde karri algen nituen, osea, eran como, jode, si tokan este festi, tokan este festi, osea, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea tal de Calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen?
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitzaelako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun, abe.

0: taldea txankame, taldearen txankamea bestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta ba, kuriosoa iruditu zitean da mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarr egun. Eta hori, zuk esan dituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusi nuen bideoklipa jarri zen olako...
0: eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, ez hostien.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, este tío ya, ¿de qué va?
0: No sé, tío. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtiva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni eso.
0: Pregoilaria. Ni crees tú, Lerche, no son.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzar en Albiste Arequín, es aquí ser, va aquí ser. Nada, venga. Reconocimiento gehiago. Gasteiz jaietako pregoilaria. A tope.
0: Ni. Entzuten basau de Iñigo, eskerrik asko, Arabar Herriosako La Puebla de la Barcako ikaslegunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... denbora mandute, Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire horien dela gutzen delatu nintzen... Tipo bezala Arabar Herriosakoa.
1: Sí, ba, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxukoa. Que miseria. Hori beralde, beralde zegoen, eh? Zai, amaz epiko, Arabar Herriosatik. Pagan ezeko, ez, hor, oionetik gertu, ahi, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Arabar Herriosako. Ba, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, es de buscar a ese quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de coa. No, y era... Un, o sea, familia de Orson Swen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Buscar a... Hasta ahorita coada. En fin. ¿Albiste Gallego? Bueno, jarrito está... Festas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta bost urte Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, aztenetan, mierda horrekin.
1: Eta zetxa la besista.
0: Baina zetxa la besista, tio. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dijo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut oroitzapenik, tio. Ez dut oroitzapenik egun horreta.
0: Nik bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako. Agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zatukiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en 10, ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. ¿Ves?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Joder, que sí, ese...
1: Ospatzen da... galtzea,
0: tío, es que hori baino epika gogarik, epika handia gogarik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, Hori ez du agendan sartuko batako du orain. Esan daiteke? O sekretua da?
2: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dutik usikartelik. Azkenean romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horren ikan, Sarriegi, bat egoen?
2: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
2: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
2: O igual andaba ahí
0: pulando. Es que andaba ahí pulando, igual justo eres en el, igual del banquillo, tal.
2: Uste uten zelan ogoigarren urte urrenak ezik anduo.
0: Eta hor egongo da beñat, musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ez joango, baina joango nintzateke. Javi Morera urtera, Astudillo. Mane, Mane, respeto, Mane.
2: Guapo.
0: Zerutan da hori?
2: Arratxalde osoan zehar da, lehen da bizi uste dut egongo lamarotillo
0: ara
2: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan izan zietan, no se. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz, o sea, gitarra hoa ikusten moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi abingo zaie jokalari, ei, ez dakizera. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
2: goiaz? Ez, egin dute bat goian, osea, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da, arrantitua.
2: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
2: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
2: Aurrera.
0: Venga, suetan da.
2: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
2: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Pues, notan la, bueno. O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: o no será. Pero es de eso. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades.
2: Intersecciones.
3: Placeres.
4: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
3: Indarkeriak.
4: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
3: Sororidad.
4: Deconstrucción.
2: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo es de izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
2: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
5: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu eta egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
6: Ah, ya.
5: Porque ya se aldatu ziren ordutegia guztiak.
6: Bueno, entzu, no, no será.
5: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun bai.
6: De hecho, esango nuke Amparok jarritzen duela,
5: bai,
6: no será, egiten noizamin.
5: Hori da. Bueno, no, noizamin baino gehiago, nik uste.
6: Bai, baina ezke, bueno, egiten dute...
5: Txandakatzen.
6: Txandakatzen dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
5: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
6: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
5: Niri,
6: izan. Bai, izugarri. Asko gustatu zaite?
5: Entzun ni fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
6: Bai,
5: oso resa, zen. Hori asako, tío, espera, asako.
6: No, bai, oso, asko gustatu zaite.
5: Justo, bai. Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Más agotxe duzu, aquí su sardén.
6: Está
5: aquí en América como vida bat, egiten titula taldeekin en zuzenekoak. O sea, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bose y abesti, eta gero elkarrizketa txiki bat. O sea, da rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeoa higo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto igual estaba más de moda a Piscal de Nago. Ahí es pideko vídeo ahora.
6: Bai, bai. Berta, nengo empezatzen. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noiz bait, Juan Flot bezalako talde bat egin baina bainatek eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
5: A tope con espalak.
6: A tope.
5: Por cierto, o sea, la rabetxu niko sinitu duela ia bete ere, pa, ba, olazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
6: Venga, ba... Sí. Ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu egin dela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
5: gailuetan akar.
6: Gaiutan aka.
5: Oie, jarritze dute?
6: Ba...
5: Mucho, que no sé nada.
6: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Horazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako plantamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno, txiko tornado eta txiko tornado noma gira akizu
5: pues les pegase de
6: o
5: si no son de Donosti de muy cerca
6: eurentik o bai zango nuke balak enduta, karo, galiziarrak direla eta komikaren protagonistare galizian jaiotakoa izan da.
5: Justo ikusinen kartelua duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
6: Ba, ez dut ikusi.
5: Bueno,
6: horrein entzun dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
7: Tango, osea, jende gehiena zenetekoa zala. Eta nigero galdezka bat eta beste izan galdezka ibili. Eta zanak egirak zion gala

0: Yo de la CNT. Kase jende klasestan, ni 39 junitzen ean, trintxepek bilatu dazkendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Hora bera. Hora que ira el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor... Larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako sare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapo izan daiteke. Gero arratsalean abizinian eta kontzertua gaudu, ez du goratzen zetalde, badaki urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita azitakoa.
2: Orbain kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Ostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo, representando de María parean dago en columpioetan. Hortze, gongien aurreko emigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez damoztuko errepidan. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk igual gatuko dira dilindalanean ibiligabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gau zirana, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Duz, nik aipatzen gatik, justo larun batean ere txirrita erail zuten 50. urte urrena, txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat, egin zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, gora gazta batik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteiztik joango da nahiko txo jende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka uste txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa kuadrilla, ez, oza, erailako guradi asko ziren.
2: Pues duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak, ez zuten eukiko izenik, eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean, erail zuten...
1: Tu, akatu dute txirrita.
2: Pues ya está.
1: Posiblemente bai. Osa, txirritak ezukan arremanik Gasteiz ekin igual.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz ekin lizartzarekin bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano bat.
1: Bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendimetaren aita edo ama bertako zelazango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskat izteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Osa, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue, gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Aur.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amekak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratzalde indimitiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur beste aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaile beti entzuten dabena. Eta dakau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gar kontateko biajetatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zentzuti zen, eta ontsasikoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Bueno, ze entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta HU, HU. Eta hau xogun guazen zuten irratze juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de HU kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasiko, deine desiaten ane, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak okatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, bai, bai. Estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: On
0: badabil? Nau etorren ale lehen gute, igual que espero sendo nean di, claro.
1: Ez, ez, ez. Master, ez da izea txika matatagan.
0: Vale. Bueno, deine, no, xeta zelan pentsa zendun, ero pentsa zenduen Mongolia joan bizinen ala zuek, a ver.
2: Bueno, nikondala urte asko, beste neure inguruko bat egun zan, eta bertan momentu nezan mani Mongolia izule gehiatu azten hortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina, ba hoxe grine sortu gaztan. Gehiatu zan albo batea, eta ba urten ez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, nunda. Horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo abertu atzun.
2: Bai, eta ez beste ikixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez, ixe bez. Landa ere moluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra xe nero jun, kontrolik ez datakaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu atzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan Mongolia nunda, Mongolia. Zenik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, China eta Rusi bitxartin, agertu. Da gero zen, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia nahi, konen Mongolo ez duzuk amenik usten ala, zatezten dengi. Baina, oan eguan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azintxan, biatzen. Datu, gero...
0: Bai, iskaten informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nintzen agentzisa bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nintzen jakin baik. Eta aurrerantze haua, ba, beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitzen Mongolia aurreatzen. Mainan pentsaen aurtengo abenturi izango zanik. Inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zen, aurtengo abenturi zanela, eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentzixiaz, ebe horretzen zen agentzixiaz?
2: Lotu agentzixiaz zein dut, eta gero kirau bertako bi agentzixa hondi egize zen. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen den agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorekin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkedana errez. Nupu pentsan egan inglesin. Da, azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenan, bua, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da, neupen neure kasteianoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer hueldite, zer leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neurize guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaua, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzisa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxal nik Ulan Bator ikusi noan. Beste Kargil, beste kapitxal baten honitzen, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalan aketxen dabena, baina erritxura gexau guken, geure erritxura gexau. Uh-huh. Ta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutxen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Ta claro, curiosure, se landare mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta ba,
0: ondizera señales.
2: Gerrak deitzen di, guk jurtamorun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobilak. Curiosure. Eta ba bueno, ba holan ikasin txan eta ba ja viaje ba basilla están presionaten, bueno, vuelo que galdixak estáis ebatuzuz da. Nik noa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
0: Yeah.
2: Gero behatzen hazin itxanen, karo, galdixan ego konture, goruzke juten dile, eta ni pff, gero agobixoan egon. Eta ja ikusten noan hazin itxanetik aurrerantzin, ba, prezizo ez ezten dengen, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxeki mm-hmm. izan bultzakada bat, emon, ez anean, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro on bueltan zan buelu, mm-hmm. berta junde torri. Da, bigendu negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementata, otala bordu. Hemen ikurte gendun, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esango. Unian aeroporture de Loiure, tegendu zazpirak, zeirak, zeitxia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero ane unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea. Eta hori ja sortzi ordu te ez izmateko egaldixera, ba, mm-hmm. bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta holan igaia ginen. Agentzi bibidez, tartine komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apentzaten, errealidade bihurtuko esanik, baina errealidade bihurtura na.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea arte.
0: Gara suerti, nopo lantxerin eiro, jullekuta.
2: Ez, normalen berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herriraiat inmoron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, jazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu zuen aziento hobia bat. Zemerezira yeah. igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, Naham ez denpora gutxi, baina naham ez denpora ezaretzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxinera.
0: Zerago gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hazi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai,
0: dale.
2: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nien haulako, baina holan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ra, mm-hmm. bera Mongoli. Ta, haian etxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, ja, iri bat.
2: Iri xe, eta oso dinamiku, egiz esan ez gen duen domina, ba, erdialdi nibiltxi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja, ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinio irraro bat, ordune, politxe moro, ez daipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zen.
0: Bueno, tramiti, ez, bizkata jen birrera xe, eta bizkata
2: bai,
0: zautuen birra,
2: eta... Bai, ez, da beran gauzape baukan, eh? Oz, ez, adetzu, eta zanin, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Mm. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongregazio miro. Antxoa zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta
0: bueno,
2: nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, andan apudista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen daten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu bergo hori. Bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da ber. Ingles, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, beato, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxeza ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, egin no se que, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, gatxan ere zifratuko, ez?
2: Izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat, ez ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiaren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gara zantxe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Jo, hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zan gutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Eta
0: bedra bipotentzisera kargo isan. Eta
2: eragin handi zeukira be. O momentu nik esango neuke Rusia zobeto, harremanako betora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai garte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero eritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena. Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ba, eroskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, izaten gago.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da, euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta hor duen, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nirean emoten bat bez, hor duen zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da, zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zegan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoak karri gero, manen, alkotan oan txik, itxena berba, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi gizan dote moron, espainol ulertu txuan ze kanaixetan bizi izan dakuzan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzoan, eta gori bezaizkun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Yeah. Zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo.
2: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik nana bietik inzabezen buztink bai. Fajuaz bai.
0: Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karri indo bueltan batzuk gatuaz eta ezke no, noiz bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, orduan.
2: No, noiz bueltan got, bai.
1: Gorde. Qué
2: guay, guaz, geatu. Tugurrut.
1: Bai, tugurrut. Eta zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrute gitzura, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma boste euro, baina zaitzu, nire diru.
0: Zamillo nasi, xan, xa.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egin zizan, dana, juten nazen leko bateat, kanbixate honten diru guzti gaztate, eta atzabe diru goxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan urren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste eskina baten, ba holan kale baten on laezkeo bertan igual jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat horrela...
0: Nei da benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordaintzi bai, posiblera, bai, errez
2: bai,
0: da...
2: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bixok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako kumunak eta kuriozutaz. Orduan, beti ez dozuk itxen zeun eizun eskuragarri, eta ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino kumunego paper relevantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Kumunego papera hueltan torriren nuaz.
0: Zinale bena.
2: Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz, gero egixera bertan zarik, zari eukitxeko enbertsan geno lehenko unin, baulako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza pitxan honginan, batetik urten egin duen zekristo nilari eguan, eta txartela erosi genuen, ama osteuneako bertako olako bat eukitxeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba... Bai, hor zentzun aurratu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexaukitxeko, ze behartasun gexauara karrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo ero, zeo ze pasazko antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikus noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxe eskun, ez isun ondo, ez da eranda isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñekukero, panelak.
2: Holako bat bai ikusi, batero bai ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xanik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enpunte ban, galdute guazera, da gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixen unda zen, ez da kixe, da beti kixen unge guazen, beti!
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino hori
2: baina bakarka bia jateko eta hola neza ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat ez gazta iristen danik ez, bizu gidari bat eta gia bat bai, neizune baina bai
0: ondo
1: bueno, orde, ulan bat horren gaz angabe bat eizen duen
2: bai.
1: Eta?
2: Gero horti ja desertu bota gendon bai, desertun beste lau boste egun unginan Eunez leko zaldatze ginen.
0: Ze jotez ez jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laurok denpora guztien parkatu.
2: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
0: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
2: Bai,
0: Euskaldunok.
2: Bai, bai. Bai,
1: zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehlaro eta hoxe bai. Zutezan, ba, diruk antxaldatu gendun. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartu kotxin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduntxe, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momentu baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusinean, bestia zen itxan gehatu.
1: Talungo zin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak.
2: Ez,
0: bueno,
2: oso jatorrak. Ondo. Eta gero, bai, a ber, Natxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsanean igual batzuk batean guginanela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un bustin batean geoazen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Ordu mitxu bizi zin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Ia guz.
1: Ordu deserturut.
2: Ordu kesti kontaten. Zuz hartze za eta aia txiza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten azina junde gun. Da gobirutze zango, ez? Beko aldea erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukiko. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutuzkun lekure gizu zen. Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuken bigendun. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da men biagin nazinan, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasata guazen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, ordu eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
2: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo ja, bat, baina pillo bat. Eta bueno. Hemen
0: kameiu beti, atrezinei turistiko baina esajera horiz, muna ben. Hemen
1: kameiu bixir desertu, ba libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti.
1: Kanpo turistiko
2: bat? Ba, mengo kanpin bat esango. Bakarrik kanpinen konzeptu ba horretxek etxikero. Esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten. Danarei ger, horretxek eraikuntza borobiak esango.
0: Vale, kanpin baten moro. Vale,
2: bai, hartzik, eta vale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa ben ondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta ordu hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
0: Vale,
2: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai.
2: Tamainaz dakarre, palitu takarre goxan, zango borobiera, ez da, tardixan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azan moron, eta gero, boro, ordo horratzak izango azan moron, ero sombrilla baten, barru izango azan moron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iru eta zei, larta sortziko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den denge, hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako ise, oixe strukturiak arreurak.
0: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz?
2: Bai.
0: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barron bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba bate morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
0: Ja, dana zan hasi zuen.
2: Bai, aretxea zuaz.
0: Eta tamo bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxiza lotan, zuen ba, algun.
2: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke bat emorun ero, ez?
0: Vale.
2: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
0: Aha, ja. Ja, osea, que zukaldite hoieta dana, estantzia
2: bardinera. Bai, leko bardin ginean, bai.
3: Eta hau esazua ziren, olako turistiko batea junzin.
2: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izen ez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zer zune, nik hamen ikusten etzan, bazteipa, hamen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilik, baina, ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai, orduan, kuriosure, da, landik ustez beti luze, eta goruzko gexe iripaik. Yeah. Hemen goruztetxen duena eraikuntzi,
3: baina laue bat ez be.
2: Bai.
0: Eta, baina ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat, dana germonto bata.
2: Ez, etxola morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen da,
2: bai.
0: Eta gero herrixan baraz bestelako gauzak.
2: Ba, herrixetan asko ez guan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
0: Eta gero, batek.
2: Denda pai, denda pauken.
0: Denda gertzen dauna, ero eskolaik ikusi zuen, ero
2: denda, ero... Kanporutz ikusi jo, eta kanpun beha iumik olane gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi joz, horretxeti etxik.
0: Hemen gase,
2: bai, barru isera,
0: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Isoak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu.
0: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
2: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku peri hoxik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana.
0: Mm-hmm.
2: Ba, igual guke zautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazin kebe bai. Baina euranak
0: euranak...
2: Bai, bai, neuranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenengoko hori izan zen, esperologisako horretan horren gendu nibilbide batzuk, bilbide bat, bat bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela, azeirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen gian, gero pasiaratxo bat emongen du bertan kriston hasi.
0: Bai, hasi tautza.
2: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzan, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
3: Hasikeru.
2: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
0: Bai.
2: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pio haban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, bako txakin genuen, ikusi genuen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta ba, bertan lehena, ba, baztarnak, eta ba, gudana hori ikusi genuen, zentro interpretatibon. Ta, hueltan, Ba, nina etorren Gasteizkoekin, eta zenetzen, jo, eske, harik hartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, Radixoko bizeri.
3: Hori.
2: Eta, esan man, jonek, bueno, haien neuf pajanike horra, ero neuf, zenetzen, neuf behunike. Da giai behatu gentzan, segi joan jauziako lekun bizeri, ez tozkoen elalaten pasaten, ozera, ez eman, amen ise pasa emara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balintzatut egoazen, ez? Bueno, atzanien bajazan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo, ba, ezan gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban, zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau aralata, erropak eta erugen duen, emon alixateko. Ta egun baten, emoteak izuzela erropak, etxe baten goazela, orkan poturistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitzak ez da, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibiltxako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertze zue. Askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre. Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osea, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko haue, haue, zelan da, haue.
4: Deju.
3: Deju, eske zelan astu basta, deju. Baru.

0: de jugos y bistec. Sí misma taga, yo que te dice. Venga, ordun, desertun.
1: Desertun, hoxe, euna, irulau eun leko saldatzen da, hoxe, ba, aztarnak...
2: Gabero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz junean, eta esteparutze bota gendun esango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibilia lixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartina, zapata guztik ondarrez beteren gatzu nien, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge bueltan mongo goztisak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gaine pe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin eduna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazuk, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, izan, eta...
3: Ederra kustan, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan...
2: Jo, hori maragoiozu izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau eta beste batzukin baino nik, neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zengen honolan topo, eta nintxeaz bai ongean ela beraz ba, holan eskutan da. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi zan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat, ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horrez asko nez urreatu bain, karo, bertan nor supernona naturala era, oza, guguz duen azalan zatisek kentzen, mekik, ba, bueno, ez zuen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xebe asko bertan, karo, invernaderun sorpresa morun deze, bertan okelire dana, okelite barazki aleti, gitsi patati, hazi eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik...
2: Okelit esnekixak igual,
1: edo... Esneki batzu, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene... Eurak bizitzeko kondizioi pa koipi birabela energia iturri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan, dan herrixun, ba, egun pasa honginan. Han bai, formalin, ibilbide luzikin gehu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko, tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigen dunelako, txixen bigen dunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zine
2: Jolin.
1: Bertan. Eta hortuen topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, hareko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan etxanin, ze horre erxun ibilinan, ze keston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehosean, ditxua zan zehosean.
2: Ai...
1: Hile guan, bakaro, arrapaka isape baraz, orduan ez dai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero yeah. zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino,
2: kotxin
1: ibiligamen asko.
2: Kotxin, atezpe kotxin.
1: Egun batzuk eukiro boixe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unginan morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan vale. Ibeste gauzatzei deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Haue, haindan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Ta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibiliro.
3: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu... Ba, bertan, bertako beste izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak. Eta,
3: ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ezatezko, nesto zon, kabaioz kalboz, ditzen elaurak. Da, aretsek ikusta behun nian, eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak, ai... Super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan eko ziren, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za eso, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago kirot ba, ba animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monun entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ezaitzuten, egizeka, ulan bat hor txikixi zango, enormiren utzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu, nian aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo. Sekulistak iso, entre genguru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozana leku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein nitxun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginakar, eukiraue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horrepio bat museotan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, amen, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, bueno, ez dena zelike.
1: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta holako gauzak ikusi
2: genuen. Bueno, bai, balakutan, bai, bizkate gainetik.
1: Bai,
2: bizka gainetik, bai. Eske.
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 20.000, 10.000, 500.000, oza, dana bietik.
2: Kanbizun milen
1: hasi. Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egon ga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxe ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz janen monumentoa juna horretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki guan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri, iruretan egon ginen.
2: Eta zentro, neote zan, templo, ora monjikin eta jenti bisiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenko kounin gertan ginen, olako babatzar bat, ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginen, eta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze bat, eta ez da gure egin. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dizen morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacularra, o sea, super politxi izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, sekuli ez da bardine, natxe erlijini bardineatxik, bardinea zeon, ez da bardine.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi genuen holan puntuk. Osea, ba, igual jungian inazkan egunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainindakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
4: Estibe, bai, bizkan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamanak bai. Niko isenuka
2: bai, bai, bai, bai,
4: espiritual, bai. Bedarrak inosatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez zut, ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
4: Hori giz, ez azukanaria zen bizi isandako zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, bai, armalda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokus.
2: Zer torteko zen, gotzau?
4: Bai, euskal herrire bizitxan, eta... Bai,
2: eta lanik... Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu este parutze bai? Konzinen dela, eta hor bizkate
1: ja, berdiagoa
2: eta gaztixak eta...
1: Bai,

0: Lanbatorreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk etxerut.
1: Mm-hmm.
0: Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gora eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunen ja junean horreixe ikustea ba, zaiu. Musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan Ulan Batorren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zen ikusi
1: zirku hemen ez utzen morun zirku akrobazixak
0: eta akrobazixak bai akrobazixak kontorsio
2: akrobazixak saldixas eta holan ero animali bai
0: a ber guk ikusi nik ikusi noan akrobazi hori izan zan saio bat ikusi noan hortxe ikuskizunin dezan kontorsionismo. Orduan lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Argazki batzu behatan itxo zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ebe, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, da, dakarre, Ulan Batorren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero burruki. Burruki ero lutsa, ero holan. Hori bai, noan ise behikusi. Eta arkoko tiruk neine baina beba izo, ze arku hori be, hori behurrengoako gatu zen.
1: Bueno, ondo, bagazu bai, horre atxatixak,
0: eh? Bagazu atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zoni ikusirot, esango gobi ez depite Ulan Batorren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
1: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez dau zonaten hola kusen birda benik, baina igual egitez eraz Mongolia eta handakazu bai.
0: Ez, egiz esan turismo bonun ikusiru guen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazen eta aldeka dizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanaria zegoen binken gogu morun. Aha. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, honek gaur gabaz jasien gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jasien gotzue, zonek ondo pasate datoz.
1: Ja.
0: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasetxeben. Da, jator dutan dabe, asko zen dut ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokosi jate benela, eta irizte, orduan ez nian asko gertaten bez, eurak ingo komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, da, ez, korearra, ero, mongolu, ero, uhum. Bai.
1: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
0: Ez dakaru. Osea, nik...
2: Amentxantzea, ero...
0: Merkia.
2: Merkia. Bueno.
0: Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko Ulan Batorreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta... Eta izer zan, amala humillero, osea, laburua bezan aiaten bisona.
1: Pentsa.
0: Ja, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba, igual amazaz, pie meretzi, ba, lau bat euro ningurun.
1: Merke. Ardo.
2: Eta loetxi, holan.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Karo, zo dana pak bat hartu zen
0: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da, ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba, zango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta urte termaletan egun nian, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kurioso, bixixatxuaz.
1: Kontrastazu, ez?
0: Bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azofriaz. Eraztunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
1: Bai. Ostra.
0: Bai. Eta, ba, hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat, izan da, hau.
1: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asunk zuten gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu baina, zau, onea, ira inizta.
1: Bale,
0: Zepentza ezunez, zeu zeure horretak azuleke, ba, desberdinak. Guztiz. Mm-hmm.
1: Eta zeixan da lanik asko-asko gordeko zuleko.

0: bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egoti, guztaz, moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta lan pentsan gora, hau preparatan edo kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Bueno. Batzen, gobar zema panontxo edo, nek esan da medetik, ez, basela, ne plumisa zebilitzen epora guztien da, faina hiperremez ferixun da, tan unda, eta, ba, hoxe, ez, ba, bai, karo, ba, da euskal harri zela baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde,
2: arrenkadan.
1: Horrez, arrenkadan esango nauke, eta, zelako handixe,
2: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai.
1: Oso zoan dixe, oso zoan dixe. Eta gero deniaz gauazen berbetan, ba, eurak esan, ez, ba, dana importatzen da bela, ez tala bai, bertan koizpenik.
2: Ez da, ez.
1: Eurak, usia, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero hiriburun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jozi baino hori nagoa, zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Gero egizera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kampo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euren egunero.
1: Ja, osake, barabiz hor turismutik,
2: bai,
1: lantxaren pixkat.
2: Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze, hau, lehen abaten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor duen ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor duen landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zer oso desertiko aixe, moro, oso ero ondarra gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango gue ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez da?
2: Ez que
0: nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que, bai, rollo iglu, dana egurrezta pata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dut mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi kaprikaprik baino, kora horre horrexak.
2: Jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, ez que berdabe. Eta esku kondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asku, no, osea, trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, oso,
1: zein goxe, mora, ega. Osa,
0: que negun etxin sartut, oso,
2: bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errixo ingurure gexaua hori txen di, eta holanik eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek.
0: Ekendute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek, eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, holan, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxikin eta ikusten nite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batza jarraitzeko eta motorrazi motorren ibiltzeko horire burun isez eukitxi. Oza, relax tain.
0: Gero natortez
2: nator eta gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartzeza, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetuztazue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatu izenak ikusteko gogu.
1: Argi-argira kasu, bueltan gozule, albos,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, bai, oso, bai, asko guzta, ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan ingurun ibiliza, eta honezkina bisaiatzen gatzu.
2: Bai, bai, holanda.
0: Eta gero beste bibider kumbikoza, eh?
2: Bixalik, bero bertako gizai, ez da, den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bixitzen
1: kia, men. Ia da nazakutik hartza bisitzen, mentxe gelitzen, ez da?
2: Eta, arnaitzei behazkotan gombea ez zitzen, berta bisitza. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez dut matxe gexa, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izi ratxeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zein dan. Da gero topat ez da pertsonaje diferentikin eta ongun ba, hau txamana, pa, horrek be... Zaten eban.
0: Txamakik, nesu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male pa last, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani...
0: Zue bizka basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be guztatako?
2: Asko, asko.
1: Bai.
2: Bai, bai, asko guztatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze... Ba, egon di gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero... Karo, belaunaz izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk etxetzu, ba, estopak bizitxan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Aixetzu.
2: Aixetzu, bai. Aixe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen-geixen izorratzezta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
1: Da, eta listo.
0: Eta zaldixan zebil izinen horre Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta okitxe.
2: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztuxaten egoan zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egoan zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta... Eimen, zaldixape babazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza bizkat, geu erunalixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gainean. Bibidar behan gainean, oza, behan gainean, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinien,
2: bai, pare ba bidar, reza ez, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako engetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Bai, hori firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
1: ganako respetu.
2: Zan, nope bentzan eman ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, hamen dira lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be
1: batzeko
2: hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, neuken eman pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi ez zeuken.
0: Tela bat zumoron.
2: Manta, manta, manta. Kaki pintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine bukinoan, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
1: presiño,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gixonezko xan zan, da bi, xun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zer maden poraku pasiari.
2: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
0: Asko txe,
1: hau jota gurra honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi
1: gaini. Amos, este pasiza zela, ez?
0: Zotzu, ba, garun inoriengo, kasko,
2: bai. Bizka bai.
1: Ah, zelako gauza,
2: eta, bai, eta horretxine, bemozten bai olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalin gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zene, gauza zuri batzuk, eta zine, hori, esnekixak ineindako gozokixa moren, da horrek, zaskun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zuerua zingako zehose, olako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
2: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe, jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina xebeza, xebeza, baina derrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik.
2: Koipik,
1: betekadozu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten da gero?
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu bat, pero zinuan, gaztana guztabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabela esan diketan, bendin, ba, danetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasatekin gani hartzen gendun horre gauzak, eta aiatekin gani, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: Eta ureetan hundik...
2: Eta ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen gure ur boteiak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke hori?
2: Bai, bai, depositxo tipoa erori, baina eta... Eurixan eure bai erabiltzen dabe etxe batzutan daola, bai ikusi genduen
0: edo. Komunin ure eta auke normal?
2: Komunin, komunak isauari babatzuti ure eskuk, eta beste batzuk eskontatzu, eta moren komun moderno batzutan behona, leko esango ofizialetan, eta ero komun zikuk ero letrinak, baina jarri biharren hori geu esango tente, ba, plastikozko tronu pintxezkun, gehutzako.
0: Gehutzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zuen lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik,
2: bai, urten enbizu. Da, orduan, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertun gazta. Orduan aurre ahunen txan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da urre goen konturatzen txan, neuron du neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldature eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina bat ipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik ezagetzu, dala, leku bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko bestu.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez guztesue, ez da la posible, bai, argi guztesue, bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko. Ni izan zuen, kontrola galtza juntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze hona, hoxen izan
0: duen. Bai, elburua lortuta bentzat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
2: Bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastezimu izan berde hori, eh?
2: Egis izan, asko nitsuzen ikusi nikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitzutxe noan, ja biharren aztin aziazta nomna akoplaten, da hon jamen goxo urtegi xasna.
0: Goxa, super goxa asnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: bueno, super goxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira
1: huelti. Hola, berandu.
2: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzune, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, bai, nik ara, amen amarretan etxaiatena. Aiaten bai, bai,
1: bai. Mm, ondo, ondo, baina.
0: Bale,
1: Ba, zeu, zizke, pasen, eskuden, pori, pasen,
0: eskuden, Mongolia.
2: Bai, nume, hor neon behatzen da.
1: Bueno, urrengo, un albune irunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren, que ostea, be, eta kontu, bai, konta barrero,
2: Barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
0: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
2: zenke. Bai, zenke. Laun egin dut, bai, laun bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta gusta, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisaldutze txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinigona zen, daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri bemotzatze erreztu asko errezten dago gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina
1: axi. Baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina
2: ardaure,
0: baina
1: ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara, eh?
2: Agentzixak upezaztan sekulezta bela tramita hori viaje. Inoiz dutzala tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai, aha. Eta...
0: Ez que Mongolia da, ba, txe, eta gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazenin Mongolia eta Mongolu, esasun momento batean, esan, zehatsik? Bai. Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, a ber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baia...
0: Baina, bai,
1: ba,
0: bai,
1: bai, ez?
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da izin ikasmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan.
0: Herrialde oso baten, bai, ez da, kurio, bai. Ez da, hoxe pentsaten, ona momento baten.
2: Batek ez daztan, txinkiz janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hau elazio ze mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe.
1: Azixe ondo banatutera karrela.
2: Ondo banatutera karrela mundun zir.
0: Ah, seguro.
2: Ez daztan, ordon ez da, bai, bali xaleke orte juti, ez da inundita torren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeu ebizka mongola eto bihurtu ze.
2: Ni kantu erote uran zatitxo bat.
1: Axe zoteta. Axe mongol ez zoteta.
0: Zatixe axe zoteatzu.
1: Gisei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Ezkerrik asko. Zeuei.
1: Oso politxe.
0: Ba, hor beste aldin ezazen hoi, ba, egun honatzea be, ero guardion.
1: Hore da.
0: Ero arratzaldion iuntzeon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara zemat.
0: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, esto, dehuko.
0: Eskat guztain gazku, eta euran itxura, peba, eta euran melena salbiento, axi, axi,
1: guapu, ante guapu le mongolian.
0: Alago.

hemen diskokin honeaz diskoaz de honen kontukin segi etxen izango Soul of Disciples taldi bizela amalau musiko parte hartzen da benak danak kriston reputazioiko musiku hainbeste artista desberdinaz jotako talditan enda adibide batzuk epeneko bertako gitarristi Mark Reibler Berlin Love ero Carol Kinelen laguze talditan bajisti Jack Delay Eleni Kravitzeaz Daryl Han batesi da perkusionisti Rich Mercurio eta Antonial Monteri Kirin Kreolie eta Coconuts talditan eundakuk Ciclisti Andy Barton, Cindy Lauper, John Mayer, Ian Hunter eta ya bintune disparate bat parte hartura ben gentiaz se bos laundi bi saxo batek flauta transilu joen dau bi trompeta eta tromoi bat eta hone, daen artin parte hartura be David Bowie, Mick Jagger, James Brown, John Lennon, Maceo Parker edo Aretha Franklinen laguze taldita. Eta maitzen juteko, bebaia aipatuko hiru korista, hiru abeslaritza da garrenak, taldi. Tania Jones, Sara Devin, eta Jesse Werner. Hau azkana, abeslarizik maure eta korista maure biletxaku Kid Rock, Lenny Kravitz, ero txikitaldin.

entzun da benera, ahi bizit de blues. Diskoko blues bakarra eukena. Hain da hori entzun gero bena, bertako diskoko laugarren kanti. Vortex, tituluko.

ondion pasan urtin. Pasan urteko ekainin amagostin. Egon zan autaldia, leite lezibin handiziplei zol. Hauze disko hau aurkezten bilun, ikusi gendun guk. Kriston, zintapzu txan zan, belan konzertu. Egeza zan, ikusteko kontateko baino, ze benetan izan zan espektakularra. Baina, bueno, komentako hor eban jiri Europa, azan urtin, egon zanela, Britannian dezin, Alemanin, Dinamarkan, Suezi, Noruega, Belgika, Holanda, Suiza, Itali. En la gira maitzeko, bai onzan Bilbon ekainak amagosti inpazan urteku, 2019 zin, en la Bartzelonan, ba, egon bigerua, amazazpizin, berau disko hau aurkezten. Superfly Terraplane, urrungo kantipiniko lobena.

Amaitzen guz gure lehen tartiaz. Gustoko dizku? Itxauen tarti. Enda, azkan gantik piniko, ba azkana dizkoku, da izatez. Ama biri, behatzi pinerauz, behatzi erne izango dugu. Enda, hau de, diskuai emotetzena bai amaieri eta bai titulu diskuai. Summer of Sorcery.

0: Zuzenketako alabedinen programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi barginen, amazatu horak eduk ditugu, markamen azkarra.
1: Raroa, ez da, alabedinen partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Egunerokoa, jarraberen egunerokoa. Baina venga hoy se para el plaza y también luego pizca pues con gatu ser monstruos en hayak editar agua repasatu
1: en batel carsta tu sangre tu de mengeriz petan y choiten pillatzen ari dira ángel ere onan zaurrindua ya bueno ikusiko dugu hemen algo garaje bat juntiko eragile guztiena eta apurka dituko ditugu
0: bai ba hasiko gara agian errepasatzen editar agua
1: venga
0: esan digute garrantzitsua swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita erabaki du kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratza joa, orduan horrek ere egiten duzu.
0: Bai, bueno, na buena. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zunta hierra baita aldi berean, eta gero gazte saskibalo txapelketa egongo da, ordu batean joan meniko parkean, iruretan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitalia bertan baita lauter ditan, eta gero bostetan iru derriru txapelketaren zari barraketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan poto musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beten zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister Erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan dugu gaur saribanak eta dela esan duzu, ez da garazi?
0: Bai.
1: Boletoena. Gaur bodegia aurrean, etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue. La jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegia nafari bat dagoela hor baia tokatzen zaigu, guri inoiz ez dugu tokau, baina, bueno, igual aurten igual garaia da. Ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osando.

0: poopy.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian osarbo duz.
2: Egunon, egunon guzti, bai, ba, beretxo hemen.
1: Bai, bueno, orain ez minu duzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zaber handia egiten du, eguna luzea da, ez du minik hartu nahi. Urazkoa da. Eta hori da, gura edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu ez aurretik arazita jo, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatu da oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozu ez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean jau, zapatu da, eta... Eta jazta, bedia da, bedia da pasatzen dela, baina, bueno... Onda pasa dugun garen zein dale, momentu bat eta mutu denez.
1: Bai, eta... Horain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zein dago zaudete?
2: A ber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze segurunik beste atzuk lan pila egun dute, baina bila da guk pizkat ere listo behatxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiago gara ere, batzen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakidetako bezaketa bat dago, zori txarrez, ja bale, nintza zuen mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurin atzok korren ezakitando dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiagoak garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik orain honi buruz hitz egiten ari zarela?
2: Bueno, kaldero nada, ze justo, batutako talde motoreak, bapizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori pizkat, gara lagu más o menos berdinak beti banik, eta uste dugu referentzialtasun handia lortu dela agian batutako talde motoreak auzoan, baina, bueno, ez da, zarea asko handitu da, gauza asko egiten dira da, zaten da esin da kontrolatu, ez, bera, salde una, ose gozana ez egin dut, eta goz pizkate berrantolaketa bat, bera, bizotu zinbat gaude, zintu gaude, zintxaje berriak, pizkate prozesu horren baitan esiko gara ideian, prinsipios, eta, bueno, ba, ere gara aldatu dela, eta, goz, batuta sortu zenean, ba, erabide gutxi gago zegoen hau zoan, eta justo da hori, ogeita, sortzi, ogeita, saspi urteko, ama bi bat pertsonen hemen motivatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala dukutu du, eta, edo, ogeita mairu, eta orain, ba, Euskara Batzordea dago, entrevizita lantaldea dago, jarraitzen dute, ba, gazta zambra, zumendik, eta gareko goten, jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzuen parte, fikese, hanpak berritu, eza, komo, ilo utilitan talde bat dago, eza, gauzasko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauzasko batuta dit pasatzen zen, eta ja, ez daukaz entzurik, ez, batuta dit pasatzea gauza guztiak, gara, bueno, birrantolaketa bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo ze izan da auzoarentzat batuta?
2: Batuta sortu zen, pandemia gara joan, batera proiektua, elkar zaintza, kugatu dezina, pizkat hortik tiratuz, hori, esan bezala, goita zazpi, goita sortu urteko ugari gondien, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatean behartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, gero gero evoluzio ekidu, ba, bueno, pandemia ukartu, eta eskatortu jarratu dugu bat, eta batez ere elkartasuna, bena igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nahian, baina diaz paternalismetik, edo ez, nola da, karitas egiten duena, inun esan lehen.
1: Bueno, altruismo ez da baina hola pasazarrez.
2: Ez hortik, aizak, etu gara bizka beti ez da arrezen, ez? Egiten, gero komunitatea indartzeko da jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa egin du, de las manos, bueno, zentzenean, en plan, ja, dimentxe ondigo bat hartu du, eta azkenik salaketan, eta azkenen gurtetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabetetan, bueno, bizitzaren abestitza ere har, eta bizitzatu hori izan da gure evoluzioa. Ia da garaia ere aldatu da, gara mila borroka.

0: batzuetan edo nola zentapelartzen dugu batutak jaietan.
1: Bueno, batuta beti ikusten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zortu, batutaren urte urrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, astetxo bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba astetan dira. Bueno, ia bazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkat errepresentzialtasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz natu, kopia bat da, no, no, no. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu, beste urte batzutan, ba, euskara bekin igarzik ikusi da gara zukatenak, dantzarekin agian, pizkat intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, Zun bezala, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ya ez dauka zentzurik, ez, bera inbizan oso aktibo bat dago, orduan, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara berentu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, berdina, bueno.
0: Ja.
1: Orduan egia dago ere euskal jatzi dugula, eta, bueno, arrozak da gure kintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, kaitan zortean, pues, aldugu neinean.
0: Beraz, joan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba, ez, planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, ze forma hartu.
1: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektu direnik, ze, oza, pizkat, ez oza, egin poco, etxarse demasiadas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lantalde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lantalde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero pues, batzuk jarraitu dute gehiago, beste batzuk gutxiago, batzuk kide gehiago gabe gelditu dira, beste batzuk ez, bueno, lepizka denetari dago. Eta egia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, bakoitzak bat edo antolatzeakin, ja, ja betetzen da gitarra gu, eta, pues, hori, lepizka da zaitu berra.
0: Ozondo, ba, mi esker agiriano, animo...
1: Entzuei.
0: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
1: Bai, eskerrik asko eta zu dire animo asko.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Gure errengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo bai.
0: Jaiak eta ondo ari dira.
1: Ondo bai, ondo daude.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzo?
1: Bueno, ni normalean, presidentea naiz auzo elkartetik, eta bueno, esaten dutena, pues haiek, pues agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori eta hori, paperak eta hori, azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orban jaietan igual beste papel bat duzu,
1: bai? Bai, ja, de personal.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar rasetzen dituzue?
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altzu bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestio atzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, kintxak, dantxak, edo, txistu eta hori egiteko, antze bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ez berdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero beste moduan, pues, adibidez batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez dauzagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handago.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan eta plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta dena eta gainera zuetan dakizu ez gertatzen den, badago kurso arazoa, gero Mali den arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori es altzue. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta bueno, batez ere paperi gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitz atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen gene neukan beste hoja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala, eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
2: Vale, bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
2: Eta, pues, ondo pasa jaietan.
1: Bai, sobe.
2: Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Ados, ba, hemen dugu elkar eskatua, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hiruarren egunea jaietan, nola daude, pizia nekatuta, pozi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotsu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepasoa, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago Saskibaloi txapelketa, Hirubide Herriru txapelketa, gero hiruretan Gazte Baskaria, eta gero, Gazte Baskaria eta gero izango da Gazte Ekitaldia, eta, bueno, Gazte Ekitaldia eta gero Karropoteo, eta Zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja, ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido, rico.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbinduko gara, seguru.
2: Atropo gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroa? Desberdin, aurrak urtean gero betan gargarren urte urren nahi zen zen, nola ari zaute bizitzen aurten gogo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen, jende asko dagoenean, ba, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala, orduan, bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik, eta gaur ere, ba, horrelako gau potentea espero dugu.
3: Izango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna batzordean zei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai, Izumendi bai, Ernai entzat.
1: Bueno, bai, Izumendi bai, Ernai, jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justu malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosnen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Izumendik 10 urte beteko ditu, eh, Zeriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
3: Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zerri, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur, gaztegunean, Gazte Baskariko ekitaldian egingo da data publiko, Izumendiko urte urrenaiko...
0: Primizia. Alde zuen bota, male, nola jendeak, ez
2: bota dezakete.
3: Ui,
2: primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, bestela gaur adi Izumendiko zaretara, eta... Kustiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresua eta aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara. Eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu dudako kampaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze plan dituzuen udarako?
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala irailan estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizi dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude oso honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik, egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira, bai. Usartu ginean, gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan, ba, pena handiarekin, baina, bueno, badugu erreleboa, orduan, ba, jarraitzeko jokoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ikusit pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iratzen nion birreri, batxorretik, elkarzta ere, eta zan ingura beraz dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, utu ez derrean igual. Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumiliko urrenaren data.
2: Bai,
0: espatizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, adibiliko gara.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Lierni eta Irene dauzkagu hemen, egun hon bizkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun nire osabaketxean judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judimendi uste dut duela izena. Eta argazki izar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekeela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit birra argazkilaritza teknika, pues memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean ba pizkat auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez? Eta ba aukera polita izan daiteke ere, ba jende gaztie pues igual ez dakiela nola izan zen antzinan auzoa, ba jakinarazteko, eta bestalde batetik ba jende nagusia ba pizkat orain de moduen, ez? Eta bueno, baita ere ez dakit ba jende gaztie aitite eta momaren gana eta hemen zer zegoen edo erainien hau zer zan, ez? Da pizkat belaunartekotasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia ez du, ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor durratzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira, nik uste dut, elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, hamaika argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta, eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori, eta bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zein leku klabe horiek jakinetik zeintzuk diren edo...
2: Bueno, da pizkat hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk basmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez dago genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni min bizinez, Jose Mardonezen, eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkierekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez, eta ikustea pizkate kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez.
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago.
1: Erakusketa horrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin duen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, ba, pizka bat informazio gehiago jektiko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat, ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zaretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, hasi que libre utziko zaituztegu.
2: Gogotzu, bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik. Agur.

0: bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, iru berriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte ekitaldia baita bertan, bostetan iru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientarekin azteko, eta zazpiretan zumba herriko ja, mediko tornai plazan, eta marretan jaietako boleto zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu. Bai,
1: disimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gure ez dugu tokatu inoiz, ez dugu dako zer tokatzen ala behin, bakarrik ez grazia, baina, bueno, bai, bai, zumei tokatzen zuzua, zike ari egon. Baita ere, lehen garen ekonkatu duen bezala, Zumendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da Baskarian, Erreka Txikin izango den Baskarian. Eta baita ere, bai,
0: gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, MR Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dut, hori txikitan.

Adibidez, orain, ba, bueno, gaurko eguna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazte eguna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu dietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizada azoka egongo da Meriko tornaien. Amabietatik ordu dietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agiriano kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, juezkioren abenturak, juimeniko eskolan. Zazpiretan, zanguango antzerkia, juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duzan ez da zer egon astelenean, astelena hogeta bi. Bostarrietan, bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan, juimeniko auzoko zaizango da, bero handia dingo du, askorrik egon berba duzue ura eraman, edo ez egin korrikarik, oso txarra da, ez burma. Eta zortzik erdietan, kantri dantza taierrek parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru, aste artea, goizan guztik egun hori da ekintzak, amabietan etorri guekin zua prestatzera, juimeniko parkean izango da prestakuntza. Zeiretan, negozien festa, San Juan Elizan, zortzietan juimeniko joaldun eta momotxorroen kale jira, Albokarekin, Meriko Tornai plazan. Behatzi garrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, juimeniko joaldu eta momotxorroak baita ere, Albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz erromatik.

0: orain azken elkarrezketa egingo dugu. Josurekin gaude, jai batzorbetik etorri zarela. Kaixo, Josu.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ba, bueno, pixkan galdetzearen jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nolabait hori jaistea, baino ez dakit lortu dugun, ba, azkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baino oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua, ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta, bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean ba, alea jartzea auzoko jaietan alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eraginen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau aipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da, ba, badirela nola baita erakargarriak, ez, judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean judimendiko jai batzordean, edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenan, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez, eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez, auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez, hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den bazkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak. Ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras. Eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat. Uste, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daude iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, sedimentxe izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ezta? Osea, jendea prest dago, adi dago.
1: Bai, jendea gogotsu dago, esan bezala, bueno, osea, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osea, turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea, azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia da judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozi gaude, ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula, ba, zakit, komunitate sendo eta zabala.
0: Eta komunitate horretan ere, ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue, auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen dituzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue. Hori, pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau.
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela. Egia da, Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixka ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez eronik, ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi badut esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazen igu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da, badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu, haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain, egiten dutena da, erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek reformak egiten dituzte, espazioari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan, etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan, zer egiten dute horrekin, ba, gutxienez, 500 eurogatik kobratu eta kriston diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko, gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Orduan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten horrean?
1: Ba, begira, oso azpimarratzeko izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozio honek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, ez zeudela ados negozionekin orduan nola gait, osea, bideo batek lortzen duena ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea, egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo, ba, zebilen lokal honen baimenekin. Orduan, kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuen ikorduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxegabetzei erantzunak emateko eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea negozioa, osea komertzioa guk dakigula ez. Osea asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dituzte Gasteizen hainbat etxe bizitza eta bideoa salatu, osea bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin eta bilera bat eskatu zigun eta berak kontatzen zigun ez, ba, bere blokean bazegoela etxe bizitza bat lijetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden eragiten zituen ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun ez, etxe horretan lijetu kamak zeraman etxe horretan bizizirela 8 pertsona inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorioa, ez? Lijetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea eta ba, bueno, bai, positiboa, irutzen zego positiboa, horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea gure gana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina, bueno, pos, behintzat, egin dezagun sare bat, eta adierazi dezagun ozen, horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta, bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen eta horrek ba plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerezuan nago lijetu kamaren jabeak eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu eta bueno, horlako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara eta eta eligetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Osa nahi dut, judi bandin lortu dugu kanporatzea eta bintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearen zat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute gainera jakindugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka elijtu kamaren jabearekin, orduan, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen. Eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste judimendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina, bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez, hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan, ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baino hortik haratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
2: Eta ja pixka bukatzeko, jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badaukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, udimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ezakitu, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla, bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mosua, izan da, hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba, ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, batzorde batuta eligetu kamaz laketa, bueno, zera polifazetika absoluta.
1: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain dator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzeak, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun egizuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, ze, osea, horrelako komunikabideak behar ditu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskertzen dugu.
2: Eskerrik asko zuri.

0: arte gaurko zuzeneko irratzaioa, Laboiren eskutik. Esan barben urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egon zan paroi bat urte batzuetakoa, baina bueno, itzuli gara, 50. Urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko du Elkar, Plaza Utzonek eta guk. Eta, bueno, gogoratu, orain Baskaia dagoela, bueno, ja Baskaltzeko urua na pixkat, bueno, behar zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da Gazte Baskaria. Orain Gazte Saski badoi txapelketa dago Joaneko parkean, igual zerbait da helduko zarete, bestela gerturatu erreka txiki kalera, hartu mahi bat, hartu silla bat, hasi montatzen, eta pues, Baskaltzera urbildu. Gero Baskari ostean, Gazte Ekitaldia izango da laute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero bat beste hainbatekintza izango dira. Bai, bai Garazi nahi duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen bodegia, horrean da eta, ba, bueno, hori, pintxere bat dure bat duzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango gu pintxere bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Bing, bop, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Eddie.
4: C'est carrément génial.
5: Ongi etorri adi musika saio berri ontarat gaur entzunen ditugu Larrabideak taldeko nafarrak, Etxekalte Bermeotik dinen zaukuna, eta Leioatik izanen ditugu Basaki taldekoak eta Gernika Lumo aldetik Kataiakoak. Xafuen Resteko taldeak pop folk experimentala ekartzen dauku orkestra proiektu berri honekin. Washingtonetik Death Cab for Cutie taldekoak, English bikote bat Big Special taldekoak ere izanen ditugu. Kiskam Frantsesak epe berri bat laster argitaratuko baitute. Slift taldeko Tolosarrak, hauek ere Frantziakoak edo Oksitaniakoak, hardcore punk stoner taldea. Eta entzunen dugu ere English hardcore talde bat Guilt Trip ere izanen baitugu saio honen bururatzeko. Eta Flor Bengigirekin hasiko gira, kantari gaztearekin, oita mairu urteetan gaztera, dola bi urte utzi zuen L'Emperatriz taldea, eta geroztik xaratu du ere sexismo giro bat bazela ere talde untan, eta ez zuela hola segitu nahi. Beraz, Flor Bengigik bere jatorrizko tresnak eta botza badaki baliatzen jazz swing soinu horiekin zinez trebe baita, eta hemen usten zaituztet preziatzen Louisiana Ferry Tal deitzen den kantua. Flor Bengigiren disko berriena hemen dugu.
6: Thank you.